0: kukhale kuimba kumweko kwa nyamuya Lena Tidembo kapfesere wathu ndiye natenepo kumweko kukanzinda kaluwenya mboma la Shangara tidashezamba pomwe na winango omwe tidagumana nawo pakushokera uko ku mudzi wa Kapimbi ku lokalidade ya Ntemangao kubodzibodziko ku Shangara.
1: Dzina ndine Elton Adriano Samson.
0: Tikulalwa namwe pano paluwenya mboma la Shangara ndimwapo pano nkuzunga kumwinkhopona.
1: Kumui wakubaliwa kwa shalishadi mpano palo kwa distritu ya Shangara majini kushuwa kwa lokalidade Kapimbi Ntemangao.
0: Ndiko mbakala nsiku zino?
1: Ndiko mbakala nsiku zino.
0: Kumweku kukapimbi kuntemangao nshani shamu mbashita?
1: Kumweku kukapimbi Ntemangao limbalima Shirowe, limbalima Shimanga, Mavira.
0: Sabora?
1: Ya, Sabora simbalimi wa umu na Maromati. Ajo, bisinji pesi simbalimi wa umu.
0: Hapa pantahizinozi tumwe kulikulima mwepo msekoni, patumu mwale watu.
1: Pantahizinozi tumwe kulikulima marimidi ya shwiri ni mbashitalini. Sonu pantahizinozi, Shimanga na Chosagale, ya saonde kwa reshiruesho.
0: Marimidi ya shwiri mbashitalini tambulani?
1: Marimidi ya shwiri mbashitalini. Tikashira kare kare tso jara tsalega cha.
0: Tangwe.
1: Golino lili tamwela kunesa na kumbo shtivi. Areo nanango kakada mwaya mwaya mbeu. Ja uteza zwaribu za zwaro na kunesa kwa shaji. Kwa kumbo shtivi.
0: Kumweku ajo, Sabora, msintu tuma zimbalimiwa kukapimbi. Ntemangao kumumba kare mwepo. Golino lili tani.
1: Ndizo vano. Saborazo, zanumugulewazo, ajo, tumumugulewa. Ndizo vano wanto wa ugulima ba.
0: Imwe mbalimalini?
1: Nata, marimili ya shirio nata mbashitari.
0: Tangwe mwepo kuleka ulima anzano wa shimbalimu.
1: Marimili ya shiri ni mbashitalini kuriki jaa. Gorino lino ningana nungundalera kunesa kwa kumbu shtive. Ne wanto wa jinjuwezi gorino marimili ya shiri yo. Alibu ya shiri atamuna kunesa kwa kumbu shtive.
0: Mbuyomo mkarima nsaborazo na joyo. Mwishishita kuleka sabano baba ayayi mkana nungulima.
1: Na tinawande ya naro kulima tso mbuyomo likana nzirumba karima ni baba. Karima kwenye kwenye ajo maromari nsaborazo.
0: Akapigera unukwene mbili Adriano Samisone kwa bimbi Ntemangao Shangara.
1: Akapigera kwenye kwenye. Hali nalero lino mbili ya galibo basi.
0: Kuma zalega ulimako?
1: Taizino zalega. Taizino shaya kwa nagira kusitatu.
0: Imwe mwalewa kuti shano nchitowe. Tangu kudimbiri ya ushitowe.
1: Kudimbiri ya ushitowe. Burgi nimalimidu embo. Timbaona kuri ya napindu. Tunga karabuto shokabili.
0: Nilini po mwumbra ya mbali mashitowesho?
1: Kuri mashitowe da yamba 2024. 2025 ndacho sambo daona pindo bangona gora 2026 uno kubereza bomu kulima bomu
0: imwe kuti muyambe kulima shirowesho mudashita kuzwa na munthu mudatezera nzanu kuona kupata kubiri kono kwene tudakhalata
1: kuyambe kulima shirowe ndaona mba nzanguo mezhi wakagulisa anda pare ontagara ontagara gora zvire da siria nazo zvire dashita murende mukali mambo shanyi shirowesho
0: munda wanoyo kukula kwashe kudakula mantundu boni
1: kukula kwashe mundayo. Nuema ya gitari mashinji nata. Soni kukurumbo. Tika kwa nistelini kundinemezo. Nikalegu ni gitari shishi, gitari shishi, gitari shishi. Maya soni munda mbuku.
0: Gole damalari kwa muda kulisapu, muda pata tanto.
1: Gole maipa muda kulisa da pata oito. Oito mili kinyento. Majwe kalimburombe ya normalembo basi.
0: Golinu matimizira?
1: Golinu matimizira.
0: Isho shirowe ni mbakuti shimbaruma kuna kwenye shina bzezinji. Utakufuna, mampara, tani. Kubiri somu mabu mzonga. Pakupatisa basa kuti shigure bunabuna shirowesho. Mungatisa kulisa. Imbabwerela kubiri mwemu?
1: Imbabwerela lulini ensi nata. Sono omu ni malimidi omu ifira zuluera. Timbanarishara. Tukulima basi majigubiri ya gashu mbeshtika ensi. Mampara. Chanchanyi batabwele ya lulini ensi nata. So nimalimidi omu ifira antu la zuluera. Timbanarishirima basi.
0: Imwe mbondolimira kukulisa shirowesho. Mbajambu imu.
1: Haa, nata nimbalimira kukulisa.
0: Kumweku kukapimbi kuntemangao, tapu kuti kuna moto wa magetsi, tu zende bunabuno. Nchalidi?
1: Ya, moto wa magetsi olivodi tso mbashimeridwa energia default voltaika, energia solari.
0: Haa, magetsi ya uparabasa na zua?
1: Haa, nwe energia elektrika nata.
0: Yada siyana na ya lipanu kwa Shangarae, paru wenye panu?
1: Yada siyana ya lukwene kweni. Ii, kumweku uloka dada kapimbi Ntemangao, maushumuyari wakayanga ya na picha, yu ya libi picha. Davido mkumule kustalani. Halu kontrola hizi kwa ule ule.
0: Ambashitata?
1: Ndhawe ya gasa, ndhawe ne, ndhawe ya gasa. Gwela wanti zubzira kulegedoni nazo.
0: Imwepo pa muibano munayo?
1: Tinayo marujue. Masi ti mbapoto fu, mkula konchila dori. Na defidu tumetumestika azo.
0: Ya mwe ya mpamfu ya dzwayo, ya mpasamba basa konchila dori?
1: Areko cherela bzintu. Areko cherela bzintu. So meno shigayo. Masi gayo shi minangu yanga muse basi.
0: Ya na mpamfu letu unikweni?
1: Ya na mpamfu kunikweni. Kocherela bzintu. Mako shura dorio, na hii angafuna ukasa, angakasa rempe wangono mwono, rempe jinja da tima.
0: Ashimba enda wapone? Iye, amatimaba amba enda wapone?
1: Iye, angatimaba ngamuli gariru mvara, na imebo, nani mwondi basalini, beneficio, mwezu ngamala rani. Tumu iye ambala, ndukutima marushio, ndukutima razumezu. Na shi marushio, picha ya libi nata, kufuna kuya kasa, ya mpupu ziraru shodo ya lukukaba. Na shi iye ambakasa kantaya ngono mwono, hawe chinji mbakaira tima.
0: Usiku kumkadoka kumweko kabimbi kumtemanga kumbakaira tumbaere wele na magetsi.
1: Kumbakara mbwele wele majia ngafuna utima kutima basi ntawe ule ila tima.
0: Mwimu adabarasa bahari sambo mako shtudani kwa kaikambo.
1: Mwensenemu muna marushu mbwele wele kabimbi uloka dada kabimbi mtemanga kuna marushu.
0: Ya uparabasa na zua.
1: Ya uparabasa na zua.
0: Kabelaria wanta na konzambo shimba kwada sisi mwengu.
1: Zensa re mazere ujijera refreshka ujijera letu.
0: Getse mwe parabasa na mpambu ya zuo.
1: Ya parabasa na mpambu ya zuo maruja. Ni maruja uledu maishi. Davido mwuri nya ugasa ule. Mbagasa indi hawe gulu na.
0: Iye mba kuboni mundu mwe.
1: Iye mbalo wa unima nda shuwa kubera. Nda shuwa kubera. Kwa ule abwele ugi kwa ta tulio umagunu kwa dada kwa mimi temanga parabasa la kusharani. Kwa ugasa maruja ule.
0: Basi basi. Imwebo wa kumwego kuntemanga wa kwapimbiko mkwadisarini.
1: Kurisangura ulifundisa ulishitani mwadoi mwadoi ifiringashiri. Ifiringashiri yori nga kasireri. Majikomo hii walebo usangura umana wa mwema wa kutada yomi ya temanga wa rishabara uja. Kusabina katumanga utu gori kanifi kanifi kanifi. Mkwanto ya isha nakatenga mtu uwa wakunja.
0: Hapa akulakulu kumwego mbatidani ushibande shankani mwai. Ali deli ya shefa lukalitate mbatidani.
1: Nkani mwema marushu ya wogu lukalitate yomi ya temanga wa. Yuka ringaringani ya kutoma. Iguredo nando ashinji kwenye kwenye kuri marushu ya marushu hiyo problema ya libi David problema na hii nyokasa ade wantumbo munga afika mkaguruka dada kama mtemangao mtu wense akudandala marushu hiyo tepo ngone ngone ya gaga ntawe ikude ya tima tepo ngone ngone ya gaga ntawe ikude ya tima shimpicha ya libi
0: omwe nzwalini ashifika kumweku ashidokedo kumweku ayayo ashifika usiku kumweku ankumbuka oti ya mwe ya kawara basa ya lefika mba kumweku angayona ya gaga
1: Ntene bayireru mudani muone yo gagabano bazinda rwenya kuko muntene bayireru nayo ngadzuye kuri maruju yangadzua
0: nsiko mako mvumba mvura nsiko mako chira mitambo msidzo iyo ngapare basana dzua zvimashitika tani
1: yamba gaga bas maji noenda hayi kuri kwene kwene nado amba gasa zvinango masibese usiku kudza gasabomu vidia yeskaida tima kuprofila ushtara kugare gari mauyo yale mabarari yale
0: kunekiwa hapa ineli zizingizense kwa
1: haa ulekiwa hapa ineli zizingizense
0: zinkwana ni ngazingasi
1: uzi zinkwanila sento zinkwanila sento i kwarentetari sino mingano sento kwarentetari uzi zinkwanila zinchira uzi vyano ndi sekundari binu binu maistente kwarentetari zinchira ni maru shuletu
0: magetse mwe ya lipa mwe baka bimbi boka ya lipa po mwe bante mangao seti na kuponi kumbu
1: magetse mwe ya lipa lukatada kwa bimbi mangao unga ya mbuka kuenda pome mbaliri ya kwa gora ya lipo pome
0: kumweko kwa gora ko kuna mapaineli ya shembo
1: kuna mapaineli ya shembo maji ya kwa gora ya mbagaga hawe kuru kwenye kwenye uko sana ya pone na ya yatu ya ulokalitate kwa bimbi mtemangao
0: kwa bimbi mpanango mtemangao pa ulokalitate shaibu mpanango gora mpanango pamwe papa yomwe mbashita maminimini nga pamwe pa kabimbi shaibu ulo kapo kapo
1: kumweo lete mbashita maminimini ya pa kabimbi yo ndi ya mbashita maminimini maje ya pa mtemangao sede nadu ya kwa gora nadu magagabu ya wino pupu parema mbana angafuna utima kutimama majini yogure mbatimayo ya mbatimayo kanadu majini yumwe ya pa kabimbi ya nipa ina picha yumwe ya pa kabimbi ya ndipa ina picha kwenye kwenye ntawe ya tima ntawe ya gaga ntawe ngunu ngunu ntawe ikude sarani ya tima agora wantu ambadandora kwenye kwenye wantu kule kule mwakoshua dora kwenye kule tisa negosi ya nyama lani amba vorofu na mwadu ambasa malu jule
0: kuna umwe alipa gora na umwe alipa mtemangao shaibo alibe dandaulo limwero
1: nata alibi alibi letu mbeishu ngano pano pa mtemangao setepa na kwa kulako ngano pano ya lukaka pa ii popa pa kapimbi hapa ya la tima na lero ino penangu ya mbwela o 3 zora para 15 zora karolo 15 za 6 za 7 ya ende
0: Ashita gasa bomwe ntawazimu.
1: Ashita gasa benango 20 vintuma vinidua zora ende arema ngwana bomwe dozora bomwe agora muyuri nguru kweni kweni.
0: Pambuto zitatu zizo mwe sama getsi kumweko muyuguru ngumwe kapimbio.
1: Umwe oletu kapimbi ndio muyuguru.
0: Umuna wantu kweni kweni.
1: Una wantu kweni kweni kapimbio letu. Muna ngomu ambi wantu kweni kweni umu. Kapimbio ndio muyuguru na wantu kweni kweni.
0: Hapa mafala kumalisira unazinji ngapona.
1: Mafala kumalisira unazinji ndibi mafala kumalisira unazinji kweni kweni. Mauza uria maruju mbalegenu ishtana yoshia kwenye kwenye kumo nye energia elektrika nata ya ntemba dzuwa.
0: Magetse ya mweyo imwebu mwonae mwe patisabasa miimano. Kodi mwezo ngamana mbakapeleka kubiri ayayi mdondo kala na mbo teriboyo mzisho ndo kala mbo teriboyo.
1: Kwa mwada ina gurari presidenta adabwela ugu Filipi Jacinto Nyunzi lipopala kataronga adaina adabwaza ishtana ina kurasamu. Adalewa balero linopa kika naru ulegu kuri mwemu ya mbu ishtarani. Mwembe kupa gari. Sono rinzalewa na lirunebu sababu ure zalewa ya mbe kupa gari.
0: Mwono ndopatisabasa fufuru?
1: Ya ndopatisabasa fufuru basi.
0: Umanama konjuratori yao, umanama kapilaria, umafuna kufunikira nyumba. Kondo kasa ndipo?
1: Kondo kasa ndipo basi. Hakanaru kubwa kutolewa kuri yambani kupa gari marujuya.
0: Ndipopo iye, ustantimbopo, tambola pisopo niti?
1: Iye, mbalewa kuri yako, bini nipani ndirikutambira lini, nitao marujuya, bzinyi tumu iye mbalewa kwenye.
0: Tatenda kwenye. Ni mabasa ya nchinyungwe kumbanda kwa isha kuno kushokera muna mstudio ya Radio Mosambiki muna ntete ya mfesere watu. Ndiye tipe kuimba kwa Jona Moyo pabozi na Gula Dewera Ngwena Jazz Band.
2: Ah, bangkuru ndeipi?
3: Hapana ili baba menini, kumasi ya mirapo ndia niku?
2: Asishoka mna kurinzwa, ndivoka baba mnini wenye watu wa chango pa kundrora.
3: Aikaswe, inga sakatu uma, mchisodo uma, hanti garazami uzimta tuchete wa shaya.
2: Izo zobazi, ito nyarara izo nyumuti tlo, amusikone ronda toene unumbi otoda kusuarwa, moda kundirambisa, wenyumu ningina cha zoka eroso chengeta wanawake.

zense za mvesere wathu muli kuzibva kumbanda kwesha kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno mtete ndiye na tenepo panopa tibve kuimba kwa lumbwana awiri mbadwe kumudzi wa Thole mboma la Shangara tiri kulewa Dani pabodzi na Mige aye nditi Daniel pabodzi na Miguel alumbwana wa Gula Organize Brother umwali kuti baba

0: Atenda zino amweo kuyambako akaoneka lini nthawe zino ali kudzawanda wakusiriya kuti tilo gali pelimene tilo gali so timbalimboonani fanumbu jai mbuto zathuzi tikuonambo kuti tikuona zikutishepera akola pala kulogali sino nda so komwe anango atere nthawe zinango mbakhalambo kuti pinango akufuna kulogalisi timbaauza baso kuti so imirani tibe wangana akhale akuti afuna kulogalisa ngakhale kuti akadafuna mundzabvana nawo akadzati anga abwera mbagwatiridwa basi achirima atere nthawe zinango timbakhala kuti tina mbuto yabwinobwino timbati ezerani apapo iwo angalima tikaona kuti amwe ambatofulina na mphambvu ndipo timbadzathandiza pomwe kwathu mizira mburoyo kuona kuti anamphambvu amwe ndomakhala nawo so tikaona mbatopo timbadane bzakwana pakwana pamwepa apinanga ngalogaligolibodzi pshimaliyapo tsono angakhala kuti anamphambvu timbakhaliyatu nawo ateye kuyenda nakuyenda nikuti kokuno kumbafuna wanthu wamphambvu basalo limbafuna munthu wamphambvu na nyongo ndipo limbadyesa
1: malimidwe yamweya ngakuthirizira imwepo kuti muthirizire bzinthubzi mmadimba mwanumu madzi mumbachitatani
0: madzi pamwepo azhinji ambabweka thangwera madziyo timbachera mchera agora pamchera ayo madzi yale timbachita kwaze metri timbakhala pinango zitanthatu phata madzi yale tikatenga motori kuchuza rubu momule kutenga motori kumanga umbapfuwa madzi yale pronti kuyendesa mbuto zomwe ziyemwe tikulimazo tifuna kuthirizaso tikamala nkusanduliza nkuyenda kunango ate mbuto zathu kuthiriza timbamala na telepoyo so kuti pakali pano apa tikadavilingika na mafuta ya kuthirizisa nayo ndiyo yambanesa machi tikumenya basi basa lathulo timbakhala telepoyo basi mwesa kombochitipe basi imbakhala kazinjikasi tina michini yomwe imbapita gazulina
1: pa bzinthu bzomwe mumbabzala imwepo mwamuno nyatanda muno bzomwe bzimbabweresa kobiri kwenekwene kuna imwe mpsipone ni miliwoyi ni ximanga ni alfase ni matomati mpsipone
0: pamwepo ne tikakhala tikupimambo bwinobwino timbaona kuti bzimbabweresa kobiri bwinobwino kuna therere limbabweresa so imbanyanya kuganyali ni alfase so kuti ambakhala ngwa nthawi ing'onong'ono kwakujejera alfaseyo ndi yakukhala wakuyambirira kuchosa phindu mumabasa yathu thangwe ukamugulisa umoli ambakhala kukumbira 45 dia kuchoka kudzala ateyo kufika magulisa tsono na kuona kuti sitadeyi yakula timbafika lini 45 diazo nada so timbamenya pinango 38 za akiliyenti alibalalabalala ali kunyang'ana mbadzachita kuvilingiwa na akiliyentiyo tinade tigulise nandi imwepo imirani akule tidzagulise dzikuludzikulu ambati nade omwe akula kale mufuna dzagulisa kontatani konta yakatati tingulana pereso imweyo agora ntsiku zachi zimakhala zing'onong'ono iwe ukafungula peneniyekitaleyo imbamala lini ntsiku ziwiri nada ni ntsiku ibodziyo na kugulisidwa ngalero mangwana tikufungula pamwepo fika nkucha tikudzala pomwe agora timbamuona alfase ambachita phindu kuchoka nthawi yaujejera yokhayokhayi timbakwanisa kudzala mbuto ibodziyo timbadzala kanayi mu nthawi yaujejera yokhayokhayi agora timbadzamuona kuti tomwe mbadzatambira tulewa imbadzabweriyatu kabodzi na kabodzi ndio mbadzathamanga sidzade zakanyang'anambo kantchini kaujejeresa madzi pamuyi kuti wa tikhale mbo tikumwa madzi yaujejera wa anango thamanga kagula malata kuti epa ndina yale mmavejo ndikhe manovu agora chatiiona kuti alfase yambathandiza kumarumati yambadzabwera bzayene tsono nthawe zinango yambadzawanda pereso zachi zimbakhala zing'onong'ono ife panombo komwe na basa lathu la gazulina timbadzala linimbo kwenekwene marumatiyo so timbondodzala pang'ono patoxira kuti angulu alfasi wale agulembo pang'ono yasalada marumati yale patakuti bzibverani so phindu kwenekwene ili pa alfase phindu la ciwiri lili pakovi
1: therere na ximanga
0: therere na ximanga tingachita mbewu zire tikuchita vore imbaganyali ni therere pa mbewu zathu zentse zomwe timbalima so kuti therere zomwe limbadyesa limbadyesa pang'ono kuti lidzamali lomwe limbamalika mango alere limafika dzaphatidwa na mvula likadatidyesa so timbadzachita tani pinango mwaphata pinango miri pa sumana timbagulisa sumana inango tigulisa katatu sumana inango tigulisa kanayi mamirimiri yale tsono kuti idzakwanembo 10-20 ingadzagulisa ndzafika tadye inango pang'ono so alfase akuganyali pathangwe ngagulisi yatu lero penu ni 10 penu ni 20 milimetre waiphatiratu lero unaona upambula inango ixiyenda tsono therero limbatifikisa ate pinango mainza pomwe choka chilimo ate mainza pomwe panyamiri doji wokinyeto agora pampale ilo limbaganyali thangwe limbakhala likudyesa mungagulisa lero mangwana mungadotsa kucho mugulisa limbakhala limbaganyali so kuti alfaseyo adzakalipinzula thangwe lakudyesa kwerekweneko basi alfaseyo
1: beteraba muliwo wanyemba muliwo wantanga bzobzitani momuno
0: beteraba zimbabvuma Mulio wantanga wanyemba zimba buma. So zimba ikambulini kwele kweni. Changwe kubili za shembo zimba bwela zidatelela. Arebi nangu paegira leo kufuna gulista mulio wantanga. Mparalini mili. So binango umashesento. Changwe mulio wantanga kufunda kwachi mbafunda buina tono baka gulisi diogachi. Mudulo mbakarudakula kutiyo wa sinko. Sinko kutu mzakwaniswe kupata zimba zashita pangono. Para kushitira mwenga washisai. Agora umwendo rimbashita beteraba inakubiliretu. Buruge rimbazagulisa panantaya zinango rimbazagulisa kini zimetekashi beteraba ibozi. Tra zinango rimbazagulisa vinti beteraba ibozi sozi katakaza zingono rimbazashita deshi. Agora bovale beterabazo zimba funi wabomo kwele kwene. So timbashitambo medidambo ya normali utagiri ntuala mba kwanisi kugula.
1: Nyemba.
0: Nyemba ayo adevi nangubense wagiri entu wakuzadu odera ambashepegera. Changura kutu kukonza kumwe timbashita kule mba matakala mungati. Mbalimi ya zinja mba kwanisa kusamalina nyemba kuti umere kumu tikafuna kuona amba kumbilali mazi kwele kwene nyemba. Aliense mkintale mwacha kwa uzala umbafunda shuja basi. Agora ulibe ya giri entu ya zinji limbazalambo pangono.
1: Bambaira na mandioka na pombo nyandolo ndukona midi ya nyandolo hii.
0: Ah, midi ya nyandolo limbashita pangono kuri napori li jasirire. Tangwentari nangu limbaza ona wakwa angonya kabwela para kuti titeleke magadi limbaza profetali lini. Timbazala nyandolo para kuti profetali magadi na kumbajambo. Timbazalira rulini kwantidadi ya maronda nata. Agora bambaira timbazalira mbo mandhaye zinangu za kuti tiprofetali masamba ya shiare. Kuhika kwele kwene timbamuona lini nata. Somba masamba ya shiare timbazalira mbo parangani ya shisai timbazalini parangani ya bizi.
1: Mandioka?
0: Mandioka ni para kujako basi. So ambaoneka wanangomba makaramu ngati wa reseta ridimbo kuti kajeni mulio wa manjoka mwane ndo timba profetali magirienti amba kalari kujiwambo kuti epa mburu ya kati ingaoneke manjoka timbazagulisa mulio washi. So ifembo timbazakala manjoka ya lembo timbazono shitambo para kujia timbazitambolini basi kwerekwene ya bizi. Changwe amba kupari mburu ya mamala nchiku kuti ya zagulisiwe.
1: Nsabora?
0: Nsabora zo timbazi zala kwerekwene zimba marambo na vili amba shemira amba sebolinya. Jaa zimba tafika lini pa kukula na agirienti amba zagula alfaswala amba zariletu sebolinya zimba kakando zimba bula kwerekwene. Timba fika lini pa kujuguzo wali tukariletu biki nata. Zilipo zimba zala kwerekwene mamunu.
1: Mwishi zilegerera zinga kulira rumbo kono kwene?
0: Tika zilegerera zimba kulira rumbo kani ngata zimba choka kwa Afrika tusuli zili. So tika shita marimarka tabano uli tishiri kuchokera pomu inkula vale. Yakula kwere kwenu zabwezi ya gazuina imba zarazira. Angora vulisi ni manoshita umeshi meo. Jazi kugulisa tuika zinangovomu.
1: Mafara ya kumalizira?
0: Mafara ya kumalizira nga kuti chikutenda imwe wa Radio Mosambiki umu mashita chifundo kuti mube basalatu likufambarani. Inapodi kule imi la pompano endelelani kutogoro na kumbazaba mabasaya mwumwe kufambira kujua zinji mwumwe amba soshera na uri anangu amba namizana mba hafasea shoko kwa angonya kwanta shoko kwa munu nyartanda munu chavano akwanisambo kubaja kuti mwatu munu tukulimambo zintu zomwe chakwa angonya munu tukulimiwa dozi juku kalabwino kwele kwene legani kuneta shitani chifundo chochi na wanango walipo mwumwe walikuneseka kani ya basa kumbaga bonera kundo danda ulira governo imepo mkutu wa salima basa nad na mpori timi pa mwepo pansipa pa nakobiri nga dinyanganisaneni na paza dinyanganisaneni na mbazo titeme mburo mnundra wabwino omo uli mpafubi na gombe la mazi alime pa mwepo kobiri nililini vatali nada dentro ya 45 dia anakobiri ja repi nango ankanyanganambu nya basa wa chembo ja mveji ya kubonera ya kumba danda ulira governo governo basa tingapite maji tenke tikalembo tina inisiativa za tupipa ano ndoza ningalewe pa kumalizira kuna wanzato mwalikubva nabo nkuzona shaiko chikuzino malimidi ya kuchita pindu tikapendera munkulu wa madzi tikalima tikuona kuti kobiri ngakhalili kutali buruke sidadi ya kula wandu wa zinji akutamangisana na kuja zwabwino chapano zili kushoka muna ife walimi ndoza ningalewe
1: tatenda kuna kwena veseri wa Radio Mosambiki tasheza terepa na paya Arlindo Avelino wakudzuika na Sokoti omwe ambashita basa la malimidi we nchigwa sha Nyartanda Zinda unu watete basa lomwe atuza kuti adayamba nalo pa gole la shulu shibodzi madzana mapfemba mako mapfemba na mapfemba ayayi nditi 1999 mpakana pano ni basa lomwe analo mkati mwa chigwa chino sha Nyartanda munzinda watete. Ndiye natunepo mkadabwa bzabwino abveseri watu kusokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yatu ya nchinyongwe. Panopa tiende kukanzinda kampende tsinde la boma la Magwe
2: komwe tidagwatira kumweko nsiku zapitazi ndiye tidasheza mbapomwe na wanthu akumweko kumphende ndi natenepo tetekerani kusheza komwe tidashita na awa azimayi wapamphende mboma la Magwe.
3: Ine dzinangu Celestina Xavier Andrade Tembo.
2: Mbakhala pano pamphende?
3: Mbakhala pano pamphende Pinto Bairo.
2: Pano tikukonani pano bzatani?
3: Pano muno na pano kunesa kwa madzi. Mukuona shushita tensenei wanthu akutunga madzi kubonera usiku na usiku kusiya wana siya zimuna mnyumba kubwaza tunga madzi kuno. Kupemeka kuno iri kunji kunja madzi kachiwiri nzau tugona lini nazo zikupha wanthu asi dzanadzanayi kudapotekeka munthu kunseuku. Arazigumana nazo nzouzo arapoteka mwendo ataenda kusongo agora vivese mwei tiveveritani
2: pompano pamagwepano madzembanesa kunokwene
3: pompano magwepano madzembanesa kunokwene madzi
2: apa kuti mumwe mupike mufule mumbachitatani
3: ufuwa nakupika ndio njacho kubonerera zvazvo ndomani zvimukumona zvimukona karedzo kuti mbapupuza chekukurenda katunga madzi kuti uburibe kobiri umwarini madzi teuri uchose singo metekazhi utengutunge madzi kuti uone kupikira uone kusamba.
2: Ah, yambaoneka kugulisa?
3: Amba gulisa madzi kuno.
2: Yamuya kugulisa yambashoka pano patornera?
3: Imbashoka gadeni. Mazhiyo pada kugadeni iko madzi adegumana botenga kuzambeza botenga kuponi kuponi nata. Madzi adatenga pano. Mazhifana bodzibodzi vanekechewa madzifa kutenga madzi kuti gulisira.
2: Kuna umwe alibe kobiri alibembo madzi.
3: Alibe kobira mwalini madzi. Akatepoyo.
2: Apa pompano pomwe tikulala namwe pano imwepo mabwera nthawe sanyi pano.
3: Ine nabwera 2 zora ndi pano atena lero ndikati pano. Ngati kutunga madzi.
2: 2 zora?
3: Si.
2: Apa tikuona mushita wakupitira tikushigwinza kuli tani chigwinza choshi mudachita kushera nchakushita kukonzeka shoka bzidakhala tani
3: chomwe chimbo chachira chokonzeka mbo chekhala chipusaipusi wanthu ambapita mbo kunkule chakula kulapa sobita wanthu ambapita kunkule achifukulafukula pautaone mema madzi utatunge madzi aone kusamba kuli bzinchitika utaone singo metekazhi akagule bhari libodzi uti asambe nakuphikira nkwana lini ebusa mbafukulafukula konkule pawata wanimbo madzi yachalani yakusamba
2: mwimu nkhumba tani zimbakwera mbulini kuno zichibwadza tchula mama
3: nkhumba zimbabwera nkhumba mbuzi ng'ombe zimbabwera bazontsene ife anthu tichimwambo
2: apa mwali wakuti kuno nzou zimbakhala ziri kuzunga zunga nzou tani kumunda tani
3: mamunda ako zha anthu asiya kuthawa nanga mbabvuna bzitete zikanti kutokota sopita nzou
2: mwali wakunesa kwa madzi mwali wakuzunga komwe zimbachita kuno kwene nzou mpsomwebzo basi bzomwe bzikubonereza wanthu kuno kumagwe pana zinango
3: timwazi kubonesa wanthuzo
2: apa tani kumunda imwepo chitowe chigolini
3: sinachilambo pang'ono
2: mukudikira kuti mukwanisa masakha mangasi
3: gono kumunda chilambo pang'ono mawiri kumatatu ningayaoni
2: chimanga mapira
3: mapirambo mapirambo daonambo tachisako basi kubvemera nzou yadajeona nzou
2: mafala yakumalizira apa kuna azinji ngapona
3: mafala mazinji omwe ngalewe yawe nzouyo na mbavaso ndo mafala yakumalizira
2: abvesere wa radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza na wanthu pamphende kumagwe ndiye panopa tina mai mbodzi mai imwe dzina ndi mwene
4: ine pano ndine Nosta Chitholo White
2: kalitani apa pompano pamagwe
4: pamagwe pano chikulu chatikubonera nacho nzou na madzi.
2: Nzou zashatani nzou.
4: Nzou yandiphera mbale.
2: Lini?
4: Dzana uyo.
2: Kumunda.
4: Kumunda uko. Agora kumunda tukutasa kulima thangwera yasiyani ya nzou. Tukunyamula mapira mawisi thangwera ya nzou.
2: Apa kumunda ako bzinthu zikukwanisika kuoneka umwe?
4: Kumunda sha nzou zikumala kudya angani chiona tani kwande icho chikudya.
2: Apa imwe mumba shatani na nzouzo kumunda ako.
4: Timbashita tene pai basi kuti icho chikapita tene pai ife tikupitambo tene pai kuti tikwanise kuenda kuone pasonzokera kumunda.
2: Imbabwera ibodzi kana?
4: Timbabwerera zviripo dhoze nzou.
2: Mundayo zimbadzongeratu.
4: Zimbadzongeratu ukafika ukaona masakha yandaika momona ninkayaona yachitwa tani yapuliwa puliwa puliwa puliwa tene poyo yali masakha.
2: Izo nzouzo zimbathamangisa lini wanthu?
4: Ingaleke ndipopo ninkaimira uko icho chiri pano pana mapira pano kuti uchithamangise una manhambo kuti ningafe. Ah.
2: Kunkuno kuna Parque Nacional de Magwe. Parque Nacional de Magwe mbachita tani na nzouzo.
4: Nera sau yache tichirewa banja tichirewa kuponi tichirewa tsona mbatitetekera lini nada kuti adzachiterani adzadzithotembo pang'ono ambwera lini so andotati dzachiani dzachuma chathu basi nzou zisiyeni zamagwe
2: iwo aparike Nacional de Magwe ambatitani nkhani mweya nzou
4: mweya adabwera kale dzalewa pana mweya akanati kubwera pano awa
2: akulu wambo pampano wabomawa ambatitani nkhani ya nzou
4: akulu ambachita banja tichiwauzwa basi kuti nzou fipati kushupika madzi tikushupika katatu katatu tichienda kwa hausa pamwepa basi
2: nkhani ya madziyo kuti mwepo mukwanise kufula kuphika kumwa pamuyi mumbachitatani madziyo kuno
4: madzi ya pompano apatene pai ya kukateni adatifungira ya pano ndiye ya sala madzi kuti ndikusiya amuna adagona mwana ncheche ncheche ndabala lero kuti ndikaone chani madzi ya panyalichena iyi kuti ndione kuti ndichitetani ya kusambira
1: ah pompano ambashemera nyalichena
4: ambachemera nyalichocho
1: ah nyalichocho
4: ah
1: Tikona hapa maiwa shita upitila tu shigorobizu.
4: Hinde.
1: Kala nga apita kuoro.
4: Nimba shita kushita tenepai, karsa tenepai. Kutindipane momure ndipite. Ndishitetani, ndikatunge mazi.
1: Shigwinza shimweshi, shigorobizu shimweshi, shimuda shita ushira ndimo wandu, shida shita kwanzeka na murungu telepoetan.
4: Shimweshi nata shidondo baduambo tenepai, pinangu wakuru wakarekare, nduwa kachita mizimu kwenkuno. Sapane febata saya mazi ndopa tukutungamba kukuno kutitai saya mazi.
1: Hapa pampano palibe kufunga bunobuino, palibu anzu telepai mkumba muhimu zimabwera mbolino kukuno?
4: Ya mbabwera ndi maburu na ngombe kuno. Mkumba kuno yifika lini. Mkumba za sapano za kufuiwa muhimu.
1: Maburu ya na ngombezo zimabitambo mwe?
4: Zimbabwera pamweba hende. Zimbamwa pamweba mazi.
1: Zabwinyana na imu.
4: Hende?
1: Hapa imwe kukubano, tukulalua na mwibano nhawezimoze, mwabwira nhawezanyi pano?
4: Ah, pano pandabwira, ndabwira zero la pandabwira pano. Eee, ngati ndikaone mazi ya chiani, ya kuchena.
1: Masa kumana alitoloko alipano nzano?
4: Ndaona, ya ngumbo nye kudualambo pamwepa, shaa kusamba pamwepa mamuna, mamuna ninga mwepa, akusamba pamwepa. Ndiyo wanagumana pano.
1: Wakaribu wantu wanangu?
4: Akaribu wantu, anchoka muhimu, shama zinayo ni wadzuambolini.
1: Imwepo nthawe zozo zomwe mwabwerazo kapasali ni mantha ukhaladoka ine kapasali mantha
4: tingachite mantha kwando tasaya madzi tinchitali mantha tindobwera basi kuti ndafandafa
5: ndine Sandra Robert
1: kuno kumagwe ndi mwako kuno mudabwera mudabadwa kuno hapa kulitani kumagwe kuno
5: kuno tikubonera
1: kubonera kwashe nchani chanesa
5: mukona kale problema ya madzi muona kuno tikubonera madzi tilibe madzi shakuyamba Kashwiri tukubonera nzou, tukufa na nzou, akuzikonzera lini parke.
1: Ilipo ende parke yuko mkumu?
5: Tukiona lini, epiki ingatakala kutu ilipo parke, tingadafa lini, sifosi nzou zu simbabwira lingu na watu.
1: Zikupantu wana kwenye kumu?
5: Zikupantu hindi, necha kuja maminda, tibe poso, nzou zamara.
1: Golino za pantu hangasi kukumu?
5: Zikanatu kupa, so maminda mposo, tibe zamara kuja.
1: Imwe kumundako mbenda hapa ya mbashita manta na nzozu.
5: Jati dalekakale kienda, si kulibe jintu tienda kashitatani. Dalekakale.
1: Madzio, pompano, kutimumwe, mfuri, mpige pa mui, mbashitatani.
5: Madzi timbashita ya kugule ya unwa. Ya kusambaye, timba buwadzatu ngambu unu, timba muka zerora para utitawanembo madzi.
1: Ya kugulayo, mkupone kwa mwamba gulisi.
5: Timba kagula ugadeni, botisha mbozi singo merigashi.
1: Kukule kuna matornera?
5: Kuna matornera nukumbu. Choka madzi nsine amba mwe wa magumuna.
1: Ya mbashoka na mpamvu kuna kwenye?
5: Mbashoka na mpamvu.
1: Mbano umu amba gulisao?
5: Amba gulisa mbantu amba kalira wankule.
1: Kwa birizu amba enda na zogo?
5: Tukudzoni uta amba enda sakuponi kwa birizu.
1: Zinamu bali mwati ni mwenye?
6: Ema zeferino.
1: Mumba karabano yuma mpende bano?
6: Makara kinto bairo.
1: Mpende bano?
6: Si.
1: Kumweko kinto bairo kulibe madzi?
6: Kulibe madzi.
1: Pampano hapa yuma mwabwira ntawezanyo?
6: Bwira 4 hora.
1: 4 hora?
6: Sim.
1: Madzi unesa unubani bano?
6: Ya unesa.
1: Hapa kuti mpige, mfule, mumwe, mumba shitatani?
6: Mtunga ya kuchena, useta.
1: Tafa kuti kukuno kuna nzoo, utani, chadidi nzozo.
6: Chadidi nzozo, unesa mamindamu, chakuja tiribe, tamaliruwa na nzoo.
1: Kumundako mba shitatini mantu, hemapo wenda tangu na nzozo?
6: Nishitamantu, hakucha upondewa mjiramu, kumundako, zilipo basi.
1: Imapo nzozo, muda gumana nazo gali pafubi na pafubi, nga mwe tukushitamunu?
6: Hindi, tuta gumana gali nazo.
1: Mula tusa pzombo mshitawa?
6: Tijitawa hindi kutaya ufa, kutawa nzoo.
1: Tatenda kuna kwenye? Tikala pitiriza kusheza, ya ntipe. Zina mbani pali?
7: Vani Anelito.
1: Tikulalewa na Vani Anelito pano pa mhende pano pa magwe. Kodi Vani Anelito ndiwe wapu mpano, kubwere ya shkola, kubwere la basa, kumkuno tamo?
7: Kubwere la shkola njini wa distritu temuatisi, Pairo 4.
1: Pairo 4. Tuweza shtika tano urebza uneke kuno kumagwe?
7: Titu wangu pere la basa kuno. Soa transferiri gali. Ebrefi pano mbati transferiri kubwere la kumuhi.
1: Hapa ntima irani, alukomedwa kubwerera umuifu?
7: Alukomedwa.
1: Kukuno kulibwerera?
7: Nae, unadega sona problema ya madzi.
1: Madzi ya shitatani?
7: Madzi ya unisa, rubwerera venu manu. Mwona mbolini usafirmendo anu. Madzi urusaya nangu, rubwerera semu madzi uno.
1: Asimu kubwerera uku semu madzi?
7: Nibwerera nae palti hiri hapa mwena umuisha semu madzi.
1: Mbwera mtawezanyi mpano?
7: Ay, mana buwase zora zinu. So, nangu mbwera singora analibi madzi, mama. Mano na umuhi, kalira unu wa doze, nibwerele bwino, na umuhi kawane piyango.
8: Mtawezi mazo za dozezo, mba kalaribu wanu?
7: Mba kalaribu basi, wanu wa mamala unu ditasezo ora.
8: Mba pogana hapa mpanga?
7: Mba pogana, so imona mkubonera, kupogana sobra maji wa saa, maji ya umu wa riribe.
8: Maji ya umu ya mba shatane?
7: Mba shira wakula gadeni, kushua gadeni ya umu ya shimeregashi.
8: Kukadeni kwa ya mwe mbaka gulayo ya mbashoka wapu. Kuna shigijo, kuna tornera, kuna motori, kuna shia.
7: Kuna matornera. Matornera, ali matornera sere wala nguwedo. Kuna wazi matornera pra wanu ni amba paka masensi wana mkule. Ife marombo ni mbenda profiraba sere. Sere ni mbakurunga amba palibazi singo merelaji.
8: Umgaribe kubiri, alibe mba mazi.
7: Alibe ubiri, alibe mazi. Ana ubiri, ana mazi.
8: Hapa kukuno mavudu ya mwe ya lugu saisaturu wa zinji kumagwekuno mbapone. Maziu.
7: Mazi na nseu. Kifunasi ya bramu mumbura, ni mumbura, ila mumbura ba gari kinyani shmerega, bramu na ushindi ba fufufuwe ba, manambuli ni, ah kubonera bino, amare gari kirensi ya.
8: Apa pamoja kumwa pamoja ndagali kumukumbura?
7: Ndagali.
8: Tano kudadega?
7: Kudadega.
8: Mwanandu mwasewe bas.
7: Mwanandu mwasewe ndi, bonera la isi ukawoka, sewe maji, mumbura una maji, mashuhuna ulibi maji, ni sewe.
8: Tafu kuti kumkuno nzou nzinangopa mwezimba nshadidi?
7: Nshadidi ndi nzou subonere sana. Amala uripera wano uno.
8: Nzou yu ndayona mbukali pafupi terbayi?
7: Nata ndika nate.
8: Mbandova basi?
7: Mbandova, nindi yona ndayona. Arikira tribunali so yu faltari maji na nzeu.
8: Angala shita kufunzani kutitia mbukonza shiboni mungalari watani?
7: Maji.
8: Ashitamalizira buno tribunali? Hapa mafale kumalizira kuna zinji, tukulari watani, alukupa kumwe kumatizi, kushtima, kusongo, kumukumburaku, kuangoni, kutsangano, kushangana, na mbuto zinango za kusiana sena. Ngapone mafale kumalizira?
7: Mama falengo kumalizira so mbuzi chapa iki maji basi.
8: Tarenda kuna kwenye.
9: Zina felista ofelu.
8: Mulitani.
9: Ife diribuno kwa Ibrahimu wa radio Mosambiki.
8: Ah, diribuno mbo. Kuno kumpende kulitani.
9: Kuno kumpende diribuno. Umwe chatingalewe na boma la rada tulino pama kwevanu. Kipa zinji mba bonina na ntangwe za nzou. Atifutisire mbo nzou zibanu. Zuguru zongera mamindamu.
8: Tapa kutengani ya mazibano ni mwanandu kuru ense nchalidi.
9: Mazibano ni kani kuru ense kuru ya zinji ya kukwansisa inu kuikazikia buna buno.
8: Hapa imwe kuti mkwanise kufura, kupika, kusamba, kumwa, mumbashitatani pobano.
9: Kabasa kakubonelela basi kumu mazi nja kunesa basi kuyamba na kuyamba buma lino latu la magwe. Mashitimba kwanisa basi kunyangana kutiti kwanise kufiveri dia dia. Mashishintu cha kunesa kwenye kwenye buma labana wa magwe kani ya mazi mba karankani kuti kumalalini. Sempri mba katukulira basi tukumbirambo mazi, mazi, mazi na lero. Ndukumbukira na hapo kuti atakubolesa impreza, urupengu impreza mwe inga male na kubonela watu kwa mazi.
8: Impreza mwe idabwela kuti ishtetani?
9: Impreza mwe ya bwela para shite mafuro kukule kukateni watu kule kuti akonsigiri kushipajari kata bairu. Kuti kada mtu anakubili ashe akonsigiri kufuwa mazi ashe ya shenda pamuibashi.
8: Hapa ayambakari basi?
9: Ayambakari basalo, iwa kukulupirida kutatepa kana mshujo jinkaratwa mara.
8: Hapa imwe ni ngambozi wakarapano pa mpende, pa tsinde la magwe, pa kuona, zimwe zotani.
9: Kuna watu tingofera boma wa basi kuri anshita mpamvu kumu antepasira mazi parambira kukulira mparari.
8: Mwalewa nkani ya nzou, nzou zuko kuno tani kuna imwepo za kuzongirani kumunda, za pawantu kuko kuno tani.
9: Kupa wantu bagalibano ziganari so bagana kumu wantu ntimbaenda mamindafi limakala dia dia tukugumana nazo utamangisana nazo. Bagana hapa nzo ubano zigadakala suntu sere para magoma tumunu. Indi nkani ya kugoshwa tango muntu alensene nda kumunda angumana na shishorombo shonshire. Kumu imoda kuchilagulira, moda kumu kuchimpa samanta na yushisho senze ganashu.
8: Imwe muda yonakale pafubi na pafubi?
9: Tida yonakale tukuchoka kumunda zana zanari. Tashita utamanga mkarosa kwa zi kushita kwelekega.
8: Mudaraya tombo?
9: Tudaraya tombo na pagana tuchimangaru, tudarunungwati za shite hui, tudaraiga po mbasi.
8: Hapa pano nchiani shumumu mbashita ime?
9: Ife bakalibano tubaka pika pa restaurante pano, pa ofelio, restaurante familiari ofelio, timba pika po mpano, tukonsigiri kutandizana na familia na umu angona lukushikola rani.
8: Nchiani na shani shumumu mbapika ime?
9: Timba kwanisa wapika ntima na kushira na mpunga, timba shira umu salada za fritari na barata, duzinje kwenye mtu waka kumbira mtumporatu ya mfunayo, timba kwanisira kumushitira.
8: Umu yamba gula mbantu wapopano, mpamhende pano, pamagwebano, mbantu wakupono?
9: Mazinji magiliente ya tungu wa mumuno nzinda munu wa magomuno ndo amba gula zati frekwende ya shigula. Tusuwamente karimaremba ya kufa, juntu jumba kajwa kuendeka bwino. Terebaye karirepo ya sherisheri, juntu jumba endeka basi bune bwino. Fora jumwezo wanta mzinda munu amba kwanisa basi uretandiza ureni kusa zatu ziendeki.
8: Imwe nilini pa mumuda yamba?
9: Bangali mweli ndayamba 2022 pa makwebano.
10: Paganarero, Zinapindo.
9: Paganarero, Igoni Gambo Pindo Basinga wants to attend the Zambo Familia, Zirushkola, Wana, Funago, so very dear, dear, Chintumba Basuinga, the one is so good, one symbol feels so very evident to Zinu.
10: Zozimbatata, Gutimaza Gulisabano, Mumbaz Gurambo Bonim.
9: Parada to Gulisabano, Bawansa Guzona, Gushandami.
10: Mbashitagenda kuku?
9: Mbashitagenda kumweku kwa odabarata, repoyo, duzinji kwa shese, bola, ayo, mbazigulira kumweku.
10: Mafale kumalizira?
9: Mafale kumalizira nkurenda, kuno baboma la magwe, kukala kwa basi wakurenda, lelo ntuku ya mfatsu.
10: Tatenda kuna kwenye.
2: Ndiye abveseri watu kumweku kumpende, tilibu kusheza na zima yoka watu la sheza mpomwe na winango ndiye natunepo tete kirani abveseri watu.
11: Ine dinango ndine Jerone Mukalu Alfase.
2: Pai Jerone Mukalu Alfase, mukulalewa na Radio Mosambiki pano pamhende ndimo apano, nkuzunga nkubwerera basa kokuno ndimo amaronda ayi mabwerera mbonsonkhano yotani.
11: Ine ndini zvako ya muno, ndo zvako ira pano pamagwe, kunyangome, chaiko ndiko kwedu mashi, ndakulira pano pamhende.
2: Apa pali tini pano pamhende.
11: Pano pali mushe mushe so pana zvinhu zvakuti zvimwe zvacho hazvina kumira mushe.
2: Ninga zvipi?
11: Ninga kunyaya kwa mvura, machikuona kuti boma ningali kumhanya mhanya kuti lite sei ligadzirise.
2: Apa maita sei pakupita kwa zuwa nezuwa kuti mugare nayo mvura kuti mushandise pamusha.
11: Ndiyo basi yakaenda kapupudza kumagadeni, madrunera mashoma ya chibirika mwe muchiteka muchita zvipi yakunetsekera netsekera. Titi tuone na kugadzirisa kwakuita.
2: Zvimwe zvikusaisa tulo vanhu pano pamhende ndizvipi?
11: Zvikusaisa hope vanhu pano pamhende zvinango zvinoita ninga kunyaya ya parke. Zvinyama zvamusango vanhu achakwanisa kuenda kari mabushe mushe na kuona kwakuti zvinyamazvo zvikubirika kuparke chaiko kudotaliwa kuti ndiyo parke zvichiwira kuti mupi mumusha chaimo.
2: Zvinyama zvacho zvinobirika kuparke zvichiuya mumusha ndi zvinyama
11: zvigani nganzou kunyanyanya nzou ndodzikuru netsa maningi ninga gure rino regarega taruza vanhu azinji maningi wakutsikwa na nzou.
2: Zikukanza maningi kuno?
11: Zikukanza maningi kumaminda huku vanhu achitiza achiuya kuno.
2: Imwe muda sangana nazo kale nzouzo mbando
11: kazhinji kese sangana nazo uende kumunda sangana nazo uende kuti uite viaje mwamisiwa nazo nzouzo kunetsa maningi
2: waparke national de magwe ambati chii nenyayo ya nzou
11: hapana chanotaura anoti zvinyama ndezvedu anoti so basi munhu akatsikiwa kuya na kashau ndo yauya nayo agora kashau ko ava vana vasara mbana ende minizari wanao. Eun problema chinhu chakuti kunetsa nyika yekuti wapfa munhu nguru ndiye akariritira vani vanawa akora hande tione iwa uya nakashau se otra coisa kundopereka kashau yo basa akapereka kashau kutadzona vana vale asala vale palibe akora parke dei aita so kana zviri zvozvo akwanisa kuende minizari familia ile kana kuti ale ndekuenda minizari akwanisa kusustentari vana asala vaye kwa isao kuona kuti chicha tingakwanisa peno ndi nkadzi amutore nkadzi yeye kumbasao kwa likeri majorijo ya kuti akwanisa kusustentari vana vaye openo ndi mamuna kwa likeri koza kuti parke isustentari uye wapfihwa uye
2: iyo parke ilibe kuika federasao kuti zvinyama bzo zvimbakhale kumweko bzireke kuenda kuna
11: anata ita federasao
2: kwa mambale kutanzaika
11: hanzi ambale kutanzaika so panali panopa anata ika federasao chikunetsa maningi ndichakuti magwe purisi proprio ndi zona seka chidziko chakuti chanazuwa madongo yacho ya mataka yacho njazuwa zvine tsapo kuti iwo akaenda kavhara kokuye zvinyamazvo kwe zvibe zvokuma mvura tenge kuti zvibude koko zviende kugombe kuti zviende kugombe tenge kuti zvipite tapamui zviende kugombe kuna mvura entao hatize kuti kwale sistema yata dzoshandisa kuti kokuye kumusango muzviwane mvura zvinyamazvo
2: tani kovedari kuzvengeresa magwense no pamhende pano pachikhala nkati mwa vedasano
11: zvinkwanisika lini kuti vanhu vakurima kurefu ukiki akontese magwe ndi zona seka vanhu anenda chifutuka basa chiprosimari kuenda kaona kuna zona chiferti kuna magowa ya malimidwe ya bon agora kuno timashandisa lini fetereza fetereza ndiyo imba chitisa kuti vanhu alime pabodzi na bodzi magore mazinji madzinesa kuti alime magore mazinji pabodzi na bodzi nakuona kwakuti chii dhakariri ukalika fetereza zvinhu zvezvinoma kurike mvura inaya pashoma kuzuva fetereza nakuzuva hazvipindirani ndosaka muona kada vezhi mazhi kada tsiku na magore ampinda vanhu anenda akalima maminda achifutuka achibuda munda uwu achifutuka kuenda kumbali achifutuka munda uwu achienda kumbali achienda kurefu nakuona kuti ukalima munda ule durante 5 ano yasuka tenge na kanyangana panangu pakutema asina parke kubwerayo significa kuti kutsogoloku womwe akubwera generation yibwerayo ilibe kwakenda kalima inzakhala yakusauka inzakhala ina njala kuti parke yafunga kulakwa kuti kumberi kupulibe kama munhu anzena kawana kwa kulima kuti parke yafala mubodzi bodzimo munzo gara mwasuka kuti mutiwani kakenda kalima kulibe endawo ebrisizo kuti tigare nayo pasi parke o parke gari pasi na povu iwone na governo iwone kuti chii chingaitike kuti vanhu adzoenda chilima kumberiko
1: zvirombo zvantengo zvomwe zvikonesana zvikukweteka vantu zvikusaisa khalidwe yabune vantu kunkuno ninzouzo basi kulibe zvinango
11: pamanje uno ndinzo tingadelini kuti chingidzire zvinango noseke pakuti manje uno so chikunetsa ndinzo ndodzera ningadzawana ndinzo
1: kunje kwanzouzo matika mphondoro anyarugwe tani ntengo
11: nada matika kakale nakale yakalipo maji mazano beta kale kale yakaja ngombe akaita tini mazano kubata ngombe nao hayasi kubata ngombe mu janeiro fevereiro kudopinda mhondole ibodzi idosvika ichibata buru kumaminda ya uku kunyaka songo ilibe kugalitsa idozoita ningati ya yaenda ilibe kwanisa kuti isvike wokana kuti ite strago mumamisha mwavanhu ilibe
1: apa imwe kokuno kushipanda cha malimidweyo nshana shana shomwe mwalima golino ndiyedzwa kufambirana nani
11: malimidwe uona kuti zvakulima kuno kwalimwa maji mapfunde ya mashava na mhunga njewere na chimanga na chitove chercherini
1: mukalewa mafunde ya mashava ndishani mapira
11: mapira machena
1: imwe munda mwanu mwalima shana shana
11: ini ndalima mapira masvipa chimanga na chitove
1: mapira masvipa ya njewere
11: ya njewere ndiye tinoti mhunga
1: apa tani mwabvuna kale mapura kale tani
11: ndapura kale mhunga ndapura kale chibage ndikupura chitove
1: mwakwanisa masaka mangasi ya mapirayo na pombo shimangasho
11: chibage na uzwalido uyaliye ndakwanisa dash sako mhunga ndakwanisa oito sako
1: mukalewa dash sako oito sako
11: makumi
1: za malata malata mangasi
11: masaka 10 ya chibage ya mpinda malata malata matatu yae ya mhunga masere ya mpinda malata matatu matatu
1: chitowe mukudikira
11: chitowe ndikudikira pakadali panopa ndakula kale 20 sako ya mpita masaka mabaketi manai manai yae ndachita kale 20 hapa ndikadati ndamaliza kurova ndichiri kurova nizwali kuti nifika papi
1: mukhalalima munda wakukulatani
11: ndikhana oito hekitari
1: apa kugulisa mushitatani mwayamba kale kugulisa mushita udzasenza nchita kubwera kuno udzagulawo tani
11: kugulisa zvichiri mbenga-mbenga purike godamala govern khalea kuti anti yakuti agulise anzakhala pasi na alimi so atena nasi uno alimi asati agadzikiwa pasi machitikuona anyakugula akugula kale na mastenta inkwanto pofu alimi tingatini pofu yentseni machi alimi achiri kunyunyuta nyunyuta nachi na nyaya ya pereso nakuona kuti gasto ikuitika pa kulima haisiyo ikuitika nakuti ugulise na pereso yoyo mulimi akuluza akuluza nakuona kuti uye kitare kuti ukwanise kuifirita ukwanise kulima ukwanise kita zvepe gasto ikuitika kuyambira kuti kita haisi kurekompensa haisi kukwanisa kudzolera ulimi uye nakuda na zvakuitika kugasto uya kupi kuti munhu mulimi akwanise kuwana profit
1: imwe mwalewa kuti anangu ayamba kale bakagulisa ma stenta metika zvikiru aigaba imwepo tani mwayambambo kale kugulisa
11: inini ndisandayamba kugulisa porque ndichiri kurova ndisandapedza ndakuona kuti ndikakohwa ndione kuti ndabvisa mangasi masaka makiro mangasi ndikagulise bwino machiniona kuti peresoyo ichagara iri iyoyo basi one titimve kuti governo ichadaidza alimi kuti tigariane pasi na nyaya mapereso pachiri pano zviribe nsorowa zvenhu
1: kodi kugulisa kwasheko munzachita kusenza muchienda kuna iwo mwamba gurawo munzachita kashemera chibwera pamuyi
11: bzinzakara 2023 2022 pamagore yamweyo pamagore yedu pindaya aya ate 2024 iwo ndo akatoya masaka kuisa masaka maminda achidzogura agora 2025 kudoneka mhinga mhinga zidoneka mpicha kudoya impreza yekuti ati agrochecheri ndoidu isa mhinga mirize pamukati pavozvizvi anyakugura vale maindiano aye aribe kudzogura mushemushe iwo anyakugurawo aribe kudzogura mushemushe saka tikadzeta kuendesa tisu kuna iwo kuna mabalansa asi gororino satazviva kuti zvimfambatini embora kuti zvayamba kale kugurisiwa
10: umwe mbakali kugurisa kushaka nakadapitiriza kutakura ndiwo shanda
11: achiri kupindiridza ndiwo kutakura kiendesa papi panzvimbo pana mabalasa
10: apa kokuno kwakonzedwa iyi nyumba yamphala mbati tribunale mbuto yakutonga mirandu kuona kwani mwepo tani
11: pamwepo ni chitukuko ni chipundutso chikuuya kuna vanhu tribunale nzvimbo yakuti tiyananisane kana tichinge tatadzirana uye munhu kana chingo atadzirana enda kauyananiswa nahurumende kokuuye majaji anyantonga aende kamuudze kuti zvinoponyeka ndeizvi neizvi nekumurungamisa munhu kuti agare munzira mabwino chitukuko timphara nazvo
10: zvinango zvomwe zviri kusara pano pamphende kuona kwani mwepo
11: chikuru maningi chikusara pano hospitari palibe yekuru yekuti ingakwanise kuenda karesolvere situasion ya povo ingamukuona kuti povo yekuenda ichikura misha ikuwanda enda hospitari kita idiki ya sede chinango banko ndo zvinhu zvozvo namvura zvikaita zvozvo tinziva kuti ha mazao meno chachinai chachishanu nachinai chakupedzisira chandingaone nseu
10: nseu
11: wakubva pano kuenda mukumbura ndo nseu ndikana kuti uonewe chikuru maningi porque ekonomia o desenvolvement ya district ibva nakumfrontera nagombe reduri ndo zvinhu zvinosigura remagwe para desenvolvement para kuti munyika magwe uno iendelere pakuru idesenvolvere ikutodikana kuti zvibatiwe mushe nseu mvura banko nakubatisisa bwinobwino kugombe kugombe ningareve kuti gombe redu razambezi amarinya iwo aonana zvinyaya zvamumvura kudai akiri yari nguva yavhedha nguva yavhedha njekuti hovedzi zvarane dziwande onai gombe redu mazano harichasimbisa hovedzi kudzikuru ndakurekerera vanhu vakutora namazai vakubvisa tuhove tudiki saka dei pawanika nguva yakaita vhedha kuti nguva yakati kusvika nguva yakati pari munhu anenda kabaya hove 3 mes janero fevrero marso kuvhura kenda kabaya endawo tiita ambiendi yakukiriyari kuti hove dzedu dziwande plus futi dzigare dzine dzichikura ndo zvandikadoonawo kuti zviitike izvozvo
10: uyu nseu wakushoka pano kuenda kuchitima
11: nseu wakushoka pano kuenda kuchitima pelemeno wakubva pano kuenda pachitima padzongeka maningi agora kuti tingauti mai manje kuti ugadziriwe handingazivi asi wadzongeka chikuru chandikadona kuti dei wandoyambira kuti pachitima ataikasvika mukumbura
10: imwe mwari wankhani yamadzi kodi madzi iyo pompano kuti yaoneke mtaentae mmapompi wanthu akwanise kupfuwa kuendesa mmii mwawo kuona kwani mwepo yachite kubuliwa popano ayai yachite kushoka kumkulu wa zambezi tani
11: anyakuona na zvamvura zvapasi iwo vakuti mvura iri paboroma pano inokwana kuti vanhu vamwe asi inini kaonero kanga ndikadoona ndokakuti mvura kuda yabva kugombe isina kudzoisa mhicha yekuti ati yashomeka yaita tini chirimo chikakwana ati gambo thavarera pasi iriri yanoti lensol friatico yabhashari dei aendera tukatoriato yekugombe iye kuitira kuti mangwana tizondogara tichi livre basi mvura yedu yapamagwe ino noadhiferensa kwaagwavhumba eagwavhumba autentico pera natureza agora kuenda kaitora iye chiuya wafabhirika kumontari kuti ikwanise kuita tini disemvoveri magwe achimontari achiita kuti mvura iye ichigurisiwa pano isano tichienda kamawo iye isingatiperere isingatiti tini yekuzambezi tichigara tiri bho zvikari mushe kuwanawo kuti padzimwe dzenguva mazhovhe ari panoya yangawanewo imwe empreza yekushandawo yangawanewo mabasa
10: mafara ekumarizira
11: mafara ekumarizira impano ndikakwanise kutenda kubvunzwa kwandaitwa naradio mosambiki tete kuti ndiitewo ninga kutsanangura zvandinazvo zvandinoonawo padziko ramagwe ino ndichitsimikidza kuti kubatana ndo chinhu chikuru kumva chinkudza mabi ako ndo chinhu chikuru
10: tikanati kuti tisiyaniretu namwe nsiku zvakumarisira zino bzvekubveka ibva ndabva ndabva kuti munthu ukakhweya mwanzako terepai bzvalo bzvakumaso bzvachimuna bziri kunyembereka bziri kumsvimsvinika tani kumagwe kuno nkhani mweitani
11: kumagwe kuno dzulo ndandobva kuti bzvidachitika mazhi munhuyo ndibe kumuona namunhu adachitai ndibe kumuona mazhi ndidombo kuti zvaitika kuprimero bairo agora kuti ndione verdade chokwadi nampodi kunyepa handisi kuziva kuti zvidofamba sei uye munhu wekuti ndimuonewo
10: wanthu wambo kwakuno pakubva bzvimwe bzvambatitani
11: azinji zvaakutya kuti abatane namumwabi ache vanhu vakutya kuti abatane namwabi ache kuti ugumirirane namunhu tenkuona kuti mbani nemuziva onee ndao zvikubweresa chipiringiso pakati pakugara kwavanhu
10: apa kuti bzvimari bzvimwe bzvokuona kwani mwepo chomwe chikadafunika nchikona
11: ya zvinda kuti boma ridzidze tigarigare pasi boma riongorore mushe mushe kuti zvina chokwadi hazvina chokwadi
10: omwe bzvinchitika kuna iyeyo aoneke padesha
11: aoneke padesha porque naombasha kundokurera kuti mbano zvandiitikira zvakati apo tikazivalinga kuti iye adogara tini muupenyu hwacho zvinetsa takubaya na mahara. Kubaya wanu mahara. Brigade tikada kuona pasirino yesi tikamina mu televizoremu tukuona wanhu akundopunziwa vamwe ma innocent hatizive kuti podo seri innocent ope nango hasi hatishukuzikana asi chokwadi ndichokuti tigare pasi tionesane kuti zvinozvi podo kubayana nazvo mahara
10: wanhu angandobva munhu akudandaura kuti auya ndichita zvakati
11: pena kado engana naye kubairatu
10: inda matamangira tenga minyala
11: shinda matombo
10: sambomuretambo
11: kenda karova munhu uye kuita zvipi mashi hazvisimushi hazvisimushi
10: zvamo tokadafunikana mutsipo
11: ndzvakuti munhu uye pano wamba chingwa iyo zvaita zvakati kumbata chokwadi kudaidza mabvana pano vanhu aripopo kumbata aone kuti ndichokwadi iyo yaribedi zvinhu zvoone kenda naye kupolisi polisi inzvakurosoferi polisi hairosoferi yega panyaya ningadzodzi ametra mutengi star dent ametra maona na zvanganga vai apinde pakati kuti aone chikwadi one kurike polisi hairozoveri nyaya ningadzodzi dzigadzeka pasina metramu tribunal haingarozoveri nyaya ningadzodzi pasina metramu kurike zvinhu zvamishonga tenkuwanika metramu achiwanika riti ari mukati mwamomo kuti ationewo kuti chokwadidi zvikitikadi one kaonero kangu
10: tatenda kuno kwenyu ndiye kumwe kokumphende mboma la magwe tidasheza pomwe na wina azimai omwe tida gumana nao adabwera kushokera kupostu administrativu ya mukumbura mboma la Magwe ndiye tetekerani kuti mubve kusheza komwe tida shita nao awa azimai
12: ndina Amelia Janota
10: mai Amelia Janota mukulalewa na Radio Mosambiki pano pamphende patsinde la boma la Magwe mumbakhala pano imwe mabwera kubwerera ntsonkhanoyu
12: ndabwerera msankhano
10: mabwera kushokera kupona
12: shokera kumkumbura
10: kumkumbura nchiani chomumba chita ko
12: kumkumburako tingapharo basa ranyi bazavandwa kulima basi
10: apa malimidwe kumwe kuya kufambirana nani kumkumburako
12: malimidwe zvikufamba pangono pangono manje zvikutsalino vantu tangwe peresoyo vantu vakulimawo peresoyo nteropo basi kuti zvokubonera bonera basi
10: preso yashiani
12: ya chitoye kujambo chakuja acho nchishoma zuwa dapoteka kwenekwene njala ya keka basi
10: kumwe kumukumburako imwepo mumbali mashito wesho
12: ino vani mbali malini
10: mbali malini
12: mbali avana ndo ambalima
10: imwepo mbali malini na pangono
12: na pangono wani mbali ma pangono ngono wakunyangana chakuja kuti ndi chakugocha namuliwo basi
10: apa kumwe kumukumbura kumwe mwepo mashoka kulitana
12: kumkumbura kuri bwino
10: bwino bwino
12: nde
10: madandaulo ya vantu akumukumbura ngapona
12: madandaulo ndio mwe basa tukulao tukathuku museu kulibe hospitali kulibe shikola vanangu wa shikola mbacho vana watu akuchoka wako kutabwere kuno Magwe kutalimpa anango tibe kubiri zokuti tingalugali nyumba kuti anamba kufunze mbwino
10: kumukumbura kulibe desima segunda?
12: Desima segunda iripo, tsapano. Timfuroti ikonzedwe, gorolino.
10: Mbuto ya ulapi kulibe kumukumbura?
12: Iripo, nyungono ngono, shpitali njaye ngono.
10: Shoma mkarafuna imwe?
12: Tufuna uti shpitali kulembo.
10: Magetsi ya libe mlandu?
12: Magetsi ya libo, tsapano, wanengo kumuwa kukwati nkara kumukumbura kumabaro. Kulibe magetsi ya kanatu kufika, si ya paraparatu kutiafike.
10: Imamu mashokera kumabaro? Kumweko kukulibe magetsi?
12: Kukulibe.
10: Madzi ya kumaya mbotani kuku?
12: Madzi ya kuma migijo njishoma basi.
10: Hapa mumbashitatani kute mumu ima?
12: Mwamu mgijo boziyo, ananga mfuku, mgijo inangu idafa.
10: Tatenda kuna kwenye leganti mfembo inangu kodi maimbo imu edzina ndi mwenu?
13: Inipano ndini gloria liyao.
10: Mabwilambo shoka mkumbura basi?
13: Choka kumkumbura basi.
10: Kumweko kumabaro?
13: Kambototo.
10: Kambototo ndiko kuponi poni?
13: Kunyansu.
10: Fika pa mkumbura nkupolika?
13: Ningati
10: kuenda kumsengedzi?
13: Ehe.
10: Hapa kulitani kumweko kukambototo?
13: Kumweko kulimuno bwino basi. So, chimo cha madzicho haku watukole na ini. Nda ngijoka na wanaboziwa kulibe. Timbamo ya mfukula basi mkumbura.
10: Mkulu wa mkumbura?
13: Ndiya timbamo basi. Ngijo kulibe. Chimo ya kumweko utensene timbalima chitowe. Mpano timbalimambo basi. Tukuliari ya na pesu basi. Pereso njungunungono munhu wensa kujile chimunguli wali ya na pereso basi njungunungono kubiri kupagaliwi pereso kukula chitowecho.
10: Gorolino imu mwalima chitowecho?
13: Imba ndalima, ndalima chitowe. Impano ndalima chitowecho. So tukanatu kugulisa.
10: Mkanatu kugulisa.
13: Pereso ya cheo ndeli kutupasa kutitisimu kugulisako natipa mwenga angabuitai angatimisi lepangono kakobili kopeno ndo kumponda ima basi. Kugulisa kutika nati.
10: Mwachanga kari?
13: Sita changa kari.
10: Mwakwanisa hapa masaka mangasi?
13: Takwanisa deshi.
14: Masaka kumi?
13: Ah.
14: Ya kupita malata mangasi?
13: Ya kupita malata matatu na mea.
14: Ah, malata matatu na mea?
13: Ah.
14: Hapa kakulisidwe kashi, mzashita kusenza kuenda kuna omwe amba kugulao, mzashita kashi mea?
13: Anya kugulao alipo muhimu. Masi, tukusimo basi na peresoyo.
14: Ah, bwela kale cha?
13: Ah, bwela kale.
14: Alikuta amfuna kugula hapa?
13: Amfuna kugula, manje peresoyo ndio kutisimuisa kutiguliseyo.
14: Amfuna kugula na kubiti singasi?
13: Agula sesenta, pa keji.
14: Sesenta?
13: Mm.
14: Kiru?
13: Eh.
14: Hapa imwe ya kushepirani?
13: Ya chepa hinde.
14: Mkarafuna mbona tani?
13: Bana chitambo kana sento finti ndipomu.
14: Mm.
13: Ndakulimako kumbanesa, timbalima hinde katimba chita kuchagamba marijoijo kutitandisa. Sakati chosa kakobilika kupagari munu kutitandisa bae. Tifunambu tukakobilika kabwele rembo. Imparumbo nduwanembo lukulo yangu. Manje ne kuwanika ni.
14: Mm.
13: Mm.
14: Mamba kulapoma mankhala umushi?
13: Mankhala, filita, kubeleka jifita, kumbuyo kukufilita chitoecho, jenseni.
14: Yanango madandaulo ya kumwe kuwano mamba kala ima?
13: Madandaulo nchumwe basi shibitalio, timbabu ya bankumbula uchoko mweko na minyendo kubu ya bankumbula.
14: Hatali kwenye kwenye?
13: Hatali kwenye kwenye, timbabu ya basi na minyendo kadoliwe, kakala mwana na batupi, mba jita kutamilatu kumuhiko kuya uzakala bankumbula hapa. Ikanesa mimbaye kubadwa ati pitiliani kusongo. Saka shubitalia balatu bwese ati uweresilamu. Ati misilamu wa mkumbulapa ndipompo.
14: Anango mitalalu anango mbuyomu adandaula nzoo kukunu. Imwepo kumweko kukamboto kukana.
13: Kwa hatu nata nzoo kulibe.
14: Zimbafika lini?
13: Nzoo kunu. Kwa hatu kulibe nzoo. Kunama kudaiba.
14: Imu mwalewa kutikumunda mwalima shitowe. Mwalima shitowe shoka mwalima ulimabomo bzinango.
13: Ndalima na chimanga chakuja basi nsima impamu.
14: Hapa makwani sama saka mangasi, chimangashu?
13: Chimangashu ni kanatu kuchanga, usai chiri mugota.
14: Mwazasa kota?
13: Ndajitambo karosa zishanu.
14: Hapa mafale kumalizira kuna azinji ngapona?
13: Mafale njumwe basi, jandarawa ratu, pigado kuna kwene.
14: Tatenda kuna kwene, tikafa mai wa kukambototo, tashesakari na wakumapalo, tifembo winango penu mbakuponi, mai mkulalewa na Radio Mosambiki. Zina imu ndi mwenye?
15: Ine ndine Joana Antonio Jimu.
14: Mumba karabano pa mpende mwashita mkumbula?
15: Mbakara mkumbula.
14: Kumbula pa puni?
15: Pa sede cha ipo.
14: Pa sede pa mkumbula? Ngambu na ngambu na Zimbabwe?
15: Inde.
14: Palitani hapa pa mkumbula?
15: Nada hapa palibon.
14: Bwino?
15: Bwino.
14: Njomwe dhuku saisa tulo msiponi?
15: Njomwe dhuku saisa tulo, njomwe dhualewedwa shipitali, dhualewedwa perese ya shitoe, ndiolini. Kuzabwera, pana njira yatu hii, njira yatu kuchoka pano pa magbo shika pa mkumbula.
14: Se uyu.
15: Pa kunesa mainza, kubiri ya tichosa pomwepa utitifike pano. Na we kubiri ni, kubiri ya titambirambo ife njishoma. Asuone kutitikani zichosa na hapa tukuchosa, wana asale, unsia pomika kubiri njara. Sapana hapa ife, tukukumbiritsa uti njira yatu hii, male.
14: Se uyu umaliziwe katara.
15: Umaliziwe kisatara.
14: Imwe mwalewa kuti mumbashita marimidwe kumwe kukumbura. Gorino li mwalima shana shana?
15: Gorino walima chitowe na mapira. Chimanga kadalima tsapano mvura edapuza ponyeka. Ilibo uzachita ni kubadrafa chimanga chile kufa. Kusara mapira.
14: Hapa imwevo mwakwanisa mapira?
15: Nango walimao walima na inene nkadwara nifunani kunama ndilibo kulima. Asa anangoa dalima, mapirawa anangoa lima, anangoa judundu chitambo tenepo.
14: Mazi ya kumwa na pombo piringu wa nzoo kumkumbura kurani?
15: Ya nzoo kumkumbura kulibe, nzoo zinawanika kuno kunjira kuno, kudowe kuno. Sapano povi kudandaula, iwa kutuzo tinde limani, tilima paponi ya kutitengera minda nzinja nzoo, zimbaje nzoo, imwepo mpokonu. Kodi utinima kuponi pamui palimiwa. Ndoju kudandaula povu. Akubwela chidandaula meji mtu. Onani boma likutichosea kutachokani. Ndokoni uko kufupi na mui. Mulime. Paponi poti tirime. Pakuti mindayu. Poti tije. Ti wana mtengomu. Iwa kufuna uti nzoo zije. Ife tife na njara. Ndoju kune sana na povu.
14: Madzi ya kumwa hapa mkumbura?
15: Madzi ya kumwa migijo ilipo. Asikuno kupiripiri kuno. Kulibe migijo. Wana kunyamura uko nengoro enango pamsoro. Kuenda. Pero meni shikuone kambo inango na kuzacheresa mgodi ya kutimbo povi ili kukupiri kuno. Iwoneo gijo ulipafupi.
14: Magetsi ya dafika umwe kumkumbura tani?
15: Magetsi ya lipo kumkumbura.
14: Yalibe murandu?
15: Yalibe murandu. Asi murandu ngomowa mamva detewe. Mamva maparo. Jichiende ratu chikomora. Ulibe. Kambo toto koko kulibe. Sapano, jiribo, watukule dando gumira pa masara. Utsogoro kulibe, uku kulibe. tikukumbiritsa kuti boma lathu litifambisire magetsi yaende patana na msengezi yatifambisire magetsi yaende unenge luya ndokuna shipitali ya boruya datiwakira boruya asi problema hii ya kuti kulibe ntenda ukafika kuluya kuti ufono ufonere pa posto nati uende mbuto yonona tukafika hapo ndopo tuendo kafono utairane na munhu pomwepo ndo parikunesa mabvana
14: magetsio mbuyo mukumweko kumukumbura yakashita bwera kushokera ku Zimbabwe ndihazoza kashita maminimini tsapano ne
15: panada maminimini tilibe ne ya magetsi tilibe tina maminimini ya njira hii mseu na mwemu malokali dademu mulibe marushu ndio muna problema asi kwatu chaipo aposto aya ma problema ya magetse palibe
14: apa pamkumbura ni ngambo na ngambo na anzano wa kule ku Zimbabwe ngwirizano ulitani khalidwe na anzano wa ngambo iyo ku Zimbabwe
15: nada ngwirizano ife tilibo tangwe timbafambizana kukachita festa tene pai timbachemerana bwerano kuno ngubwerambo kudza pasati nao feshita yatu. Iwo mbaka chitambo feshita kule ndipende. Amba tichemirambo, tichendambo kachitambo nao. Tilibe problema na Zimbabwe.
14: Zintu mba gulirana?
15: Iwo mwara amba choka kukule kubwela uzotuta kuno kumozambiki kuno. Sabana amba bwela iwo amba ganyari muno mozambiki.
14: Imwembo mba yambo kambo.
15: Timba yambo kambo ganyanga nambo junango kukule. Palibe problema.
14: Kwa bili dani mba patisirana basa mba tambirirana. Kwa bili ya yai yu amba lamba yatu imwembo mba patisayo.
15: Nada amba pata basa na yatu.
14: Imwambo mukaenda kwao
15: patambo basa na yao ile yatuye chipata basi basa kokule yaoye chipatambo basa kwatu kuno eh ndo mafambira yatukuchita ne Zimbabwe
14: apa imwepo pano a president yashita ntsonkhano nkhoyamba kubwera kuno kumagwe ninga a president mwabva zvemwafotokosa zvire tani
15: zvatidekera mezvo zviri bote mpale ule timbakumbiritsa kuti akaramba ari tempale ule kuno kunkumbura kudzachita linyonga nyonga na alipo afuna chitisa nyonga. Sapano tifuna lini. Abwere povi kakaramari. Kuno tida winisa presidenti akubwera liku za titendabu. Sapano hapa wabwera hapa. Nada wachita bwino. Pinango penalty kuenda kwa gole la mangwana. Kubwera pomwe. Fika basi kumkumbura. Akafika kumkumbura. Ona nena povi ense. Pare ndagumira pamagwe. Tanda bwera kuno anda kutendani. Povi yense hivi na changu povi zinji libo kwanisa ubwela kuno ya ubwela pangono sapana akabwela pomo kumba uoneka kula anzote nada papa antifuna ngati endeni kuna papa hadza chita dzile utanza adabwela atidawinisa adabwela nao santu kufuna uti a presidente abwele pomo kumkumbula
14: nsiku za umazira zino kumba veka mafari ya kuruwa kutu bzualo bzakumaso bzashimuna bzirivu
15: ya zomwejo
14: zirikutengiwa atani bzikumsimsinika kumukumbura kumabvamba kale bzopimu
15: zomwejo tadzibva anzi kumaparo ndikudashita mwana pankhara kudashita mwana adatengerwa mavaro tantani ine nkhali kuchitima tempo mweyo sumana marai ndabwera pasondo kubwera uko kubva basi kuti ovana kumenyana futi zishirira tiri kuchitima nchiana anza kutengewa mavaro kodi nchiani kuti peno masatanisimu sapano zvomwezvo zvidatipata-pata vanhu umwe vachichitadi tinepo peno chadidi ankurunambuli kuti akudzonga nada kuti ivo penango nchadidi ngakhale nawo pansi avatsumule
14: apresidenti lero agaza lewa kuti bzozvakunama imwepo mwabva mafale mweya mungaenda kumukumburako mukatitani
15: ife tinkauza basi kuti nada levani chadidi kuti mwana wagumana na munhu tene payo khona dalibe mutiuzembwe ife tikaonembo ife kuti nchadidi uyo watenge wadi bzinhu
14: sikuti utengeratu mwala kubvanyinatu munthuyo
15: aha na timfuna lini tipei tione tikaona ife pano tipate chadidi titelefonari utelefonari kutsogoro kuti chadidi tadzionambo munhu uyo apatiwa tamubvunza ukuchitirani tenepoyo tsapano apa tikalibe umuona tikundobva asi kumuona tilibe tsapano tikaona tifona kufonera komweko kuti nada ife tadzionadi chadidi
14: zina lano lire mwandi mweni
15: andine Joana Antonio Jimu
14: wakumukumbura
15: ntigu kombatenti
14: tatenda kuno kwenda
15: ndatenda
14: mwadabva iyi mishezirano abvisiri watu tsapano tikutumule nyimbo zakusiyana-siyana zomwe tinazo mkati mwa basa yathuya muno mustudio ya radio Mosambiki muno ntete abvisiri watu ndiye panopa tibve kuimba kwa Skefa Shimoto kushokera dziko la Malawi.

Ndina tunepo abveseri watu tafika tirepa kupampa kwa basalatu la mbanda kwesha kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete lero linoli basalomwe mwalibva kushokera kuna ine Feliciano Diogo pa kuperekezedwa kunchini na Marcus Zondani kuna mwense tikuti makolokoto mukati mfazi taenda.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vira kwenye mwenye ni muli mwanzi kabwanji chikulano muli amba mutani lero ndipa 16 May 2026 ntawi ndi 5 minutes to 5.

programa hoy ni mbo zema gizana tambo yoba ngani mchinanja bunage ni mbo zaba bye bye radio mama wa mukandini noa shiri mpunga abosa kwa bwanji mdalano sigulano mulemba mudani zinchiro zo sene siana zimene mugwira nzati uzikwendera ni mudani lero ndilo eruga Saturday wajiwele kwa jabwanji mdalano kumvera kwa bwino zikaleli moji sigula mpamvu

0: Andi juulizo tika bwanja azida bwa mmadzi muli mwake. Wakala mtaya idali mmadzi mundebe nubwa kudabwa.
1: Yola. Uri njani.
0: Mmadzi.
1: Mmadzi ajani.
0: Juuli wadabwa.

Aurizo bwana mujedwa mujedwa kwa basi muri zuri beza tira kula kale zinthu zizuri beza tira kamba ndina kumona ngali zanyuwani zikamabwera kwathu kuno koma kwina akamakola atopanazo zinthu zo ndipo asi zanyuwani so yayi koma nkhani meli pano ndiyakuti jelasi limene anthu ena akuonetsera masiku awa mtima wakaduka mmene anthu fanzi mmene kuonetsera mtima wansanje mtima wipido kwambiri maleva amene awandende naye nalo ena sanje afika naye pena pake afika naye patali kwa basi mori utakhala udindo ndikuti ndiudindo tuotito waukulu kwa basio sizona ya kuti munthu udziononga nthawi ya kupeka nkhani makamba za ena ake kumakuona kuti phindula akamwene siuti solandira kena kake kuti akupatsa kena kake kakathumba kachimanga sizithekaso ayi ungoyipitsa mbiri ya anzako basi

0: Kuja kuimba kwa Jack Nyozi kwa matirika kwa vera kutifiki chapa 27 minutes past 6 mwazuka buwanji ndipo manu kwenja ni mwazani kwanse kwanse kumini ni umuli chikula nule rolo ulueru kwa mwazani mbabuwa
1: pure cristalina agua de siuta agua mineral captada a 950 metros de altitude

ကွန်ဒီကိုရောက်ရင်ဘာကွန်စီကုန်းမာရီဆလုံးကိုဂရီဖဂိချာပါအတင်မရင်းစတေဆော့ဗင်ကွင်ဘန်ဒီဒီဂျေလန်ဂီတူကမန်ဆိုဖိုကန်စ်မင်းအလီဗန်ထမင်းနဲ့ရှာလာပါတာဆတ်ဆမာဇမွေဝိုင်းနေရဒီကခန်းခန်းညံခန်းစားအာအခန်းနေမင်းနဲ့တရားမဲဆေးစံပါလျာဒီဘောအာအနာဖိကပါဂျေပေါ်စီဘာစီခန့်ကလေးမွန်ထိုးစီအေးအမဂူစန်ချီရမန်ခါလို့ဇုံဘူးဇောဘုံအကမောနာမဂဇာဂျာမန်ကောနန်ကလေးမာဂျောခါခါမွန်ရာဘာစီနိုရီမွန်ထိုးရောဝရုကထိုးကိုတော့ဆဂျောရန်ဒီမကန်စီဒေနာဆိုဘန်ဂျာကိုမွေကိုဖွာယောအနာဝဇေဘူးစီဘန်ဂျာကိုဗီရီလာမွေနေပကနာဒူလာဂျန်ဂျာကောမန်ထူစာဂျောရီဂျန်ဂျာဝနိုင်လေရောဒူရန်ဒီဂျီဝန်ဂျာဘန်ဘာတကလေးဘောစီkwamanga baka mwapa kwa hika jintu mkama mwuzi nsaru jina jini kwamanga uji kura asaliri wangu lila ndikupa ya wangu kuwa ndikupa wamfeli ndinakuli pira ndinakupa ngalo bora ndinabika ntama zang kankan kama unwa chang ntama zang kankan kankan unwa chang kankan ndinabika ntama zotu kitsitsa ntama zoti ne ndinazi sunga zaka fulu za jikaliri ndiku sunga ntama zmi uji ndikupa ndiko gule wewe ama indula njenje mera mtu wa mai ujita mani ugangu kuwa ndipo inini sindu ujuti kudino what I'm going to do with you hey chamba jingerezi mtu wa mai hauri jano sindu ujiwa sime ndipange na ndipo mkana uli chani kwenye kwenye sindu ujiwa I don't know why ya ndiri zimali njenjenjenjiri osakuwa mamuna ako majita naye makanga ruri ndi jimbava jagwere jimbava josa dziwika jimbava jajalwa nyumba jimbava jigawenga ndijine jafika basha ninge simeshe iyo nyumba mako momwe kumakuma kuzo rusa basha bezeko gwedera andu ngata kwida uje shock zi zizi tubiro shari ngozi zizira zi ikaleba buzi nobody moves muta asenjenje mele kapena sasemula sasukumuli kapena sasuntisunti ya ulo juju mulume wawusio juju lume bwana ujuju kundiruma usie tano ulo senjenje mele ugwede sasubagama tiguombera ndi banja alono ugaporo meneo kumumanga paka mapata asakui chikwanje ka lula janja ndakudula janja uchaliri ndakudula janja ali alama ilari usisima kuriji kalechizi ndikiru joti mtsukulomo ndakudula kosi anditunkani mene wala polisi kujiwa ali banja mkubirira abuli sinkani message banzao mane banango za dzulo ninapiloka kukafunafuna kwakatura nkhuni ndi ntengo ndandigwera ndangona ndituru ntengo uja basi tu dzanjalika kutani kudula anzao oh mori ndi ntengo wadula dzanja ndi ntengo ndithu dele ntengo umene uja ndituri nkatichete anza mu anthu ai já bueno vou ir mais velho as mãe rumo zana as mãe encan rumo zana de a ribanja um cobrir a na a ribanja um cobrir da a cobrir ande tu de magosana zinto se café para mim é bobo ai se café para por ele bobo banja nkubilira saa wena ubira sonshira bobo zafika pena mabirage mupana ndi muntu mabizira adenda ula kwa makolo ake makolo ake ngomozi bwelela ise banja la kondo mwero

0: 8 7 9 3 7 4. Hello, mulibwanji.
1: Ndili bwino kaya mulibwanji kumeneko.
0: Nenso ndili bwino nje kujiwe ni ndi kumene muli.
1: Ndili kuno kumwatizi tinatanazi ngirazi.
0: Pereka ni moni kwa bali ndi alongo.
1: Ndi kupereka moni kwa mkazi wanga Isabeli Friado ali kumunda kajia. Ndi anzanga onsa mene makutana nawo. Mbale Steven Manejo. Mbale Toni Arusamento ndi banja lake. Kumatundu kuli mbale wanga Fernando. Ndi onse amene amadziwa ndi mpingo wa mboni za Yehova wense ndikupereka moni ndine ngirazi.
0: Tikuza sikula bwino izi.
1: Ziwa wambili ntchito yabwino.
0: Zikwama zikwama. Mvera konse konse kumene niyo muli jani kuti nthawi ndi 14:07 mwadzuka bwanji nanga sikulano likuyendani motani. Kujeza ndi nomvera nthawi ine mumapereka moni kwa abale ndi alongo. Hello, muli bwanji?
2: Bondia,
0: kwa mshita?
2: Nibano ndamukabwile tume mamukatane wa shimbuduzu.
0: Tachakoza kwa mbili kuna nsota zuka bwini noti kujiwe ni ndi kumene muli.
2: Jina langa ndine nomi ni foshio tuwaja.
0: Kukuti kumene kwa tuwaja?
2: Tuwaja kwa angu zina kupano pafofinja bano.
0: Ah, chabwino. Pereka ni moni kwa mbali ndi alongo.
2: Napenda fai. Kwa zamu ni peka kulimba kuna kazi wangu, metirasimu, kwenye simoko kwa koko kushike mbele kanguze. Ni peka kulimba kuna wana wangu ense. Ni peka kulimba kuna alidiri wa kanguze, matala kankono. Ernesto Mafura, amazuka na kankono. Ni peka kulimba kuna kalamba yangu hii, montanya. Na akazwao andinga. Na mitolangu mayoni na wesu maantizio huko. Kwa nguze misawa na timpa hirese ilikuwa nisayo alimbe na afisana ziogu alambile moyo.
0: Tetekoza mkale ndi sekula mpamu vwete.
2: Atenda, baibrigati.

0: Anzana wimba ba 87 187 9374. Hello Mulibwanji. Hello Mulibwanji.
1: No, Rasmusambiki ka kumene Mulibwanji.
0: Unani sotiri bwino tikodziwa ni ndi kumene muli.
1: Oh, pano mukulankhula ndi Antonio Sarkerao kuchokera kuno ku Bairo kungozi kuzalirwa kuno.
0: Tichakoza kuzona zulu kwa chabwino kwa maiti.
1: Ah, kuno kwa chabwino yetambo kwa tali pasali basi. Tingatuzwa kumene kuti kwa chabwani.
0: Kuna so basi ina ke kampepo kazi yazi. Koma sikuti dzuwa siliwala yakukhala dzuwa la mtima bi. Perekani moni kwa mbali ndi alongo.
1: Pano ndipereka moni kwa kasanga mene nawo pompano Jardina Carlos. Ndipereka moni kwa wena mwansa mene amba ndizirwa kwa Antonio Kusafirahu. Ndi kumeneko aulu sinuwa mene mabira nchiri kumeneko chokoza kuti nchito ya kino.
0: Chachaweza kwa mbili zikomo zikomo zikomo.
1: Zikomo kwa mbili nchito ya kino.
0: Vera and time indeed, 25 minutes past the 7 St. George's event, 5 minutes. Sikulano, Ruelu Gari, Ruendani Mozan, Rundila, Ruelu Gari, Ruelu, Ruendi Nagage, and a few Ricaria Moromoto, Coma, and the many Guri Marusa, many are. Hello, Mulibwanji. Hello, Mulibwanji.

0: Hello, mwali bwanji?
1: Alo, alo.
0: Mwajuka bwanji?
1: Mwajuka bwino kaya mwajuka bwanji.
0: Tajuka anso, likujiwe ni ndi kumene muli?
1: Ine ndi kuno kukarondo, kuno tope.
0: Pereka ni mwoni kwa bale ndi arongo?
1: Zina, maibu wandifunza zina ni ndatigalini.
0: Likujiwe ni ndi kumene muli?
1: Zina ndine Marcelino Paolo Ntopandeo.
0: Pereka ni mwoni kwa bali ndi arongo?
1: Kwa kulimba kuna abali wangu Mano Faro Paolo kukwela matangu kirika Paolo alukumazowe Kizini Paolo Joey Paolo Sione Paolo na Moses Elzani Selma Elzani Delta Elzani kwela kuna Kazangu Sara Alfredo kwela kuna wana wangu Kentino Ofelia Paulo Zano Glassi Onai alikumazoe Nyarai na Venicio kwela Erasma na wente umwe akundikiwa ine Marcelino Paulo Ntopandeo ine mbaziga na zanondeza kuti alinde tatenda kwekwene pa ibatla bino na ime pombo kumwe kumulimbe mbobo
0: chateweza kumbiri chikula mpamvu wati
1: tatenda
0: Zikomo. Ari wigende inafunika kari ya moro kwa mazintu zake zondesi ziungo soka bunubwino. Ino zintu zabu. Anzato amene mumazichata inuyo anzato amene mumazichata inuyo. Simungari timigizire zintu. Nkoni na kuli.
2: Kodi anzato amene mataku ziwa kuti salare ilowe liti. Titimigizire ni kuti lero iteka kapena njonjonjo mwa Yesu mulichimwemwe ndipo Yehova ndi mbusa wanga
0: titimigizire ni chifukwe zindu ndeze fika povuta anguti njonjonjo. Hello, mwali bwanji?
3: Tiribwino kani mwali bwanji uluti
0: inesho ndiribwino chikudziwe ni ndi kumene muli.
3: Uyankula ndi Zakaria Jileme Masoa Mpambe kuno kupairo vinsingu di September Mwatizi.
0: Kumuwatizi, pereka ni mwoni kwa bali ndi alongo?
3: Akazi wanga minali ya paka ni tukulo pambana. Mai anga kwa pirimbule ya napiri ya kandiri mwoni. Abale ose na minama niziwa la ndiri mwoni. Njiwa ose mina mbea radu Mosambiki kumagu no akari ni tukulo pambana zomu wambiri.
0: Tateko zama kwa ndi chikuwa mpambu uigende nisi ya moto?
3: Zikomu.
0: Chuntina mmeni response to 7 and town in the mene yo mwajuka bwanji kwanse kumene niyo muli ama babande kumene jibunga tishire kukena kaji ya baba tishire kukena kaji jika mkankula ndia hello mwri bwanji
4: tibuina kene mwitani pai
0: inenso ndiribuino chikujiwe nindi kumene muli.
4: Zina langu ni Tonia Agustindo kwa kuna mitanya sende bae begwe.
0: Pereka ni mwoni kwa bale ndi arongo?
4: Chakulamba ni upereka kulimba kuna kazi wangu Beto Domingo, kuna mwanangu Beleza ndukutalimbe, kuna mwanangu Sonia ndukutalimbe, kuna mwanangu Jeshua ndukutalimbe, kuna mwanangu Jame ndukutalimbe, kuna mwanangu Veronica ndukutalimbe, kuna mwanangu Simeone ndukutalimbe, kuna mwanangu Martha ndukutalimbe. Apa iwangu wa kushingi sablini ndu kutalimbe. Kuna maya abusa ume banja lapai ya kushingi ndu kutalimbe mairondinya alimbe. Na balu wangu ya nilito wa sohazi ya reserva panda nilo na kazi ya Kristina Asandra suraya kwenye kakashenye alimbe. Na nzangu balaji katisegete ndu kutalimbe. Na ziru ndafela ndukutalimbe na mitalango wako kwenye kashakalanga au Dalia na kunyadu wangu wapaitu na Alberto na wesu mwambani tiwa ndukutalimbe pae nchika lero.
0: Tetoko zandi pa mkalindi chiku la mpamfu?
4: Hii ndi tatenda na diwa wangu harindu ndukutalimbe.
0: Zikomo. Oh, in the right side, Freda, who is standing for the champions, when in town, the 29th minute.

0: 1 87 93 74 mukatero ndiye kuti basi kucheza ndine live palibe show kakira kwina kulikonse kapena kuti akuti kapena kuti mwakati. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Tikudziwa ine ndikumene muli. Tikudziweni ndi kumene muli. Perekani moni kwa bale ndi alongo.
1: Choyamba ndinu muri kuraji Mosambiki kwa basi maso tekniko.
0: Tetekuoza.
1: Ngira mkazi wangu Shaibisha Zundi, panangu Vrigano Lauri, Garasa Lauri, Tembe Lauri, Chombe Lauri, kwa bale Adraiza Manyoa, Terezinyo Manyoa, Gusta Manyoa, Zoeta Munyoza, Biasi Awadi ya Shangara, Tete, Nyangoni Sataonsi, Mafuta Nkanga ya Katondo, Autige Bendito, Manire Gandorio, Onezi Jo, Timoti Ziajero, Bia Traboni, na wote wakujua Rauli Manyoa zivo mnatakuwa zambuni.
0: Mukali ndi si kulampa mvuzi zinali japa ja Marinda. Ndabona lelolo ndi sitina mverane bwinobwino mwina sabadama wala jaisanso. Hello, muli bwanji?
2: Ndili bwino. Kaeni, muli bwanji bai?
0: Inenso ndili bwino. Ndikudziwa ine ndi kumene muli.
2: Panopa mukulana ine pano Sirio Mario Izarro ndili kuno kuboma la Sangala kuno kuntema ngao.
0: Tetekoza perekani moni kwa bale ndi alongo.
2: Ndakutendani pai chakuyamba moyo ndi kunamwepo mutumira michini ya radio Mosambiki tete.
0: Ziwama, ziwama.
2: Ninzabazi kazangu awira gite masurira zuti na lusa rasha tambire moyo. Wana Desto, Odera, Audio, Tuste, Donina na Dora, kente na kesta moyo mbambandi. Kuma kazi yangu kesta mari kwa nila kwanzinda uluwe nyaka tambire moyo mbambandi. Na Florindo Mario tambire moyo. Nitabuda zitie na siyo alikuwa na mwuku nzinda watetu. Kuna Francisco Jaro, kuna Eugenia Jaro, kuna Angelina Jaro, kuna Farida Jaro. Basi ya kwebwa pana Maizinya Tambirimoyo na Julieta Tambirimoyo Mbambanti. Kiu wangu Julio Jaro kwa nukabuma na kawara basa kwa Tambirimoyo Mbambanti. Na tushareka sinari wa mufu kakondeva. Leonardo Ulano wa mufu kakonde Tambirimoyo. Autire wa Suza Tambirimoyo. Ndeni nitabuda kuna wanzangu umeni hamu nchanae batanda kwa Tambirimoyo. Takweba Dove wa Silva Tambirimoyo, Rike Sia mzika na Shonzi wa Mazweba Tambirimoyo, na Pai Nkuri wa Mazweba Tambirimoyo Mbambanti, Katobola hapa Alifabemela Tambirimoyo, na Pedro Bataimani Tambirimoyo Mbambanti, Antonio Joakia Tambirimoyo, Nizabuera kuna Domingo Stimocha Tambirimoyo Mbambanti, na wale wenzi kuma kupa Radio Mosambiki Tete, njikuwa kundiziwa kusukela kuna kuboma la Sangara, kuna kuntema ngao, Sirio Mario Jaro, tukutupai, mashibesi tabuini, mtutenda.
0: Tetewoza sikula mpamvu kumansu hiki ndiyo pambana kumineko.
2: Nda kutendani basa wabwini.
0: Uriyama.

0: Zoom Gambin.
1: And to go Zam, current day, see Grandpam, wait.
2: Na baby.
1: Naboni. Hello, mulibwanje.
3: Efe ndilibwino kai mulibwanje auluti.
1: Inenso ndilibwino tikufuna kuti tije kuyamba tikudziweni kuti ndinu ndani koma nsimukuimbira kuti foni mawa uno.
3: Mwana na Beto, Joaki, Amosi ndikonekera kuno kumazoe kuno boma la Shangara.
1: Tichokoza kwambiri kwachabwanje kumazoe.
3: Nada umazoe kuno kashena bwino kuno vene kunzinda kashena kwa mugwarani.
1: Ah, kuno kwanja sobwino, perekani maone kwa bale ndi arongo.
3: Ndiyama ni mwebo waluti ndi kuzimu kide sidi sinale ya bwino.
1: Zigwamo.
3: Akazangu, Rafina Bento, Ashwiri Maria Lucio, ndi kuzakide maole ya bwino, Masidesi ya bwino, mwanangu, Garlitu, Alexi, Arcela, Anabela, Erista, Tuzange, Fari, Filipi, tukutamazi te Masidesi ya bwino, sayo wangu, Jogi Amosi, Erista Shivala, Erista Finiasi, Azimano Wensi, tukutuapite Masidesi ya bwino, Azinana Wensi, tukutuapite Masidesi ya bwino, Zinda Lenza na Nsangombe, tukutuapite Masidesi ya bwino, Busangu, Maneri Bindisani na Bangalao Lense na Wense Amalamara Gireja Alvangerika ndi kutatike Masidesi ya bwino. Wense umo Paradio Ntaye Mingaino ndi kutatike Masidesi ya bwino. Basi vai tamara nati.
1: Tiko za sikuwa mpamfe, kumani siwege ndiyo pambana munga mfuro kwa kali.
3: Tatenda kwenye kwenye.
1: Ziwa mo, tatenda kwenye kwenye machita basa. Kuyankula jinyungwe si juwa mchokode. Kuyankula jinyungwe si mene momo. Habitaka jinyungwe si jifura kuyankula. Iyo kama ankula jinyungwe ungo goneka lirimeli basi. Ukatilo ndiru ukana kuruma kurumula jinyungwe buno bwino. Jinyungwe ya si jifura kuyankula ya. Hello mulibwanje.
4: Auluti mukumveka kriye mova nda bampu mam nyam nyam nyam.
1: Kuti kumene yako?
4: Ndikunya dilani kwambira uluti kunokono kuntakama musakama pano pa kokota vovinse vopita kwangwani.
1: Ndithoze kwambiri pamene makhala tikudya nyama kumene yapo zakwangwala. Zina ndani nwe.
4: Domingos Antonio Foya.
1: Tichokoza Foya perekani moni kwa bale ndi alongo.
4: Simu kwa mbiri, choyamba moni safu yonse ya Red Mosambike.
1: Zikwamo.
4: Kulumikiza ndamene ali pampwe yapo. Chachiwiri amai yanga anoniri hapa mitanya hapo. Kumaso kazi wanga Madalena Domingo chifano pantagama. Kumaso azibari yanga Karilitu anoniri hapa mitanya hapo. Noa John Kalonga. Kumaso Maria Sidademo. Pano pantagama Alberto Antonio Foya. Padogwe Edson Antonio Foya. Kumaso Alstrinda Foya. Charles Foya. Zichamari yanga. Ntamo ndishanayo kutanda uko mboma la guru nchigausha maniga Tito Madanta Sidademo, Maneri Madanta, Eusitio Leveni Kandaize Pashengozi po Kumaso ose amele ama itanina ndi kuchemele la timu ya UDS Songo Uniao Sportivo Songo ose ndugu wapata mwone ose iwalaso timu ya Kanga Panavantagama mwone ndi ose amele ama ndiziwa. Nyimbo auluti ntawe ina ili onse ngati munga peze mpata.
1: Nyimbo ya njibwana.
4: Imene ikale togo katimba ina ili onse kaya banja lo dala ina ili onse.
1: Chabu ino ifende weti tijitamotero mwopa sipansi mukala mkumfa togo katimba ifote ili lolo ntawe ndi kunina jibungamo. Ndina.
4: Kanya jira kwa basi.
1: Zikuwa mwziku. Sikula bwino iti?
4: Zimo. Matino.
1: Ndati tsiku labwino.
4: Zimo kwambiri ndakunyadirani.
1: Zikomo zikomo.
4: Zikomo.
1: Ndiyo ndi 6, 7 minutes to 8. Hello, mwani bwanji.
0: Yebu nalaniyo.
1: Inesu ndi libwino, chikudziwe ni ndi kumene muli.
0: Aine ndi naluka kuna ushandame.
1: Pereka ni moni kwa bali ndi alongo.
0: Ae, pereka moni kwa jemusi uko wangoni ya. Moni iso kwa romasu kwa kwiso kwa. Moni iso kwa aloni uko uomu kukulongoza. Ndiyo, samina andi, au ndivu kano pala ndile mwona meneo.
1: Ndiyoza, bon fin semana.
0: Ndiyo, ndiyo. Nanga kanyimbo.
1: Ah, katika meneo buwana.
0: Eh?
1: Kanyimbo katika meneo.
0: Ndifune FN.
1: FN.
0: Eh.
1: Ah, jabu ino, kampata kabezika basi. Tumini sina, musanga.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Zigo, zigo. Thank you.

0: Hello, Mulibwanji.
1: Hello.
0: Mulibwanji, bwana.
1: Ati libwana ngosherayo.
0: Ine sondiri bwino, tikudziweni ndikumene muri.
1: Mubwana tieni chimwa ndinyoza pano pavili yangu vandichirike sangara.
0: Mwanjuka bwanji kumene kwakwino amwandinyoza, mwandibuzari eti.
1: Na dani dzinalo vai.
0: Ali mwandibuzari newe mbafuna lini bzimwe bzimwandinyoza tangwe. Bereka nimone kwa bale ndi alongo.
1: Sarenda vai, shagama ntemba una kazangu lo kade Ernesto. Na bale wangu onekali benga chino mwandinyoza na sawa nozia na na inango tichezo mwandinyoza, kufanya mwandinyoza, na mayu wango kwenye nyakazali, zinya pustani, na mitarangu na wabote vano, elimera pustana, zinya duanga wa hiri hawa, wa kefa, joni, wa urasio, ndure walimba, wensa mandizwa tichezo mwandinyoza vando, ndi alimba.
0: Tichekoza mkarendeche, lampamvu.
1: Tatenda vayi.

0: Panji Zuni awiri umaliza uzike na goba si zicheke malaina. Hello mulibwanje.
1: Tiribwino gaino mulibwanje.
0: Inesho ndiribwino chepo jiweni ndikumene muli.
1: Mukuyangu la dibambo Jose Frederico kuno kudzombe.
0: Pereka nimoni kwa bali ndi alongo.
1: Chembira ndipereka moni kwa zanga Maria Alberto Salo. Kachiwiri mwana wanga Marcia Jose. Manuel Jose. Ndi Rosita Jose kwa masu kubereka moni kwa zibaranga akusakama Bambo Dilo Frederico, Pedro Frederico, Juana Frederico, Rosa Frederico, Magulata Frederico. Ndi wina aliesa amena mandizio akusakama kwa moni moni moni moni.
0: Tetekoja chikula buino.
1: Ziku mkwambira.
0: Nshanga nshanga umaliza babura kare ndani. Nyimbo zundi kulawitza kuti inangatira.
2: Ida masana na ekwera dia inango inene umukumana igawirira
0: Omaliza ndinu hello muri bwanje
3: Hello
0: muri bwanje
3: Muri bwanje wabaguru
0: Chikudziweni komanso kumene muri bwana
3: Ah mukuno mukulana na Odai Ernesto mpakalekani ndiri kuno padi kuno mambozi
0: Tichekwa chapeleka ni moni kwa bali ndi alongo fast fast.
3: Tatenda tatenda. Shaki ya mbilila ndi mwevu mwemulu kubasa machulisiano. Ya sheshu ya bayo wangu Ernesto bakalekani. Mwevu kutinta vile machulisi ya buino. Mayo wangu maigresa vile machulisi ya buino. Awa zangu arizida ilukulana vile machulisi ya buino. Mwanangu Estefania Odae. Angelina Odae. Erasmo Odae, Nivo Odae, Ernesto Odae, ngasegwe kwanzangu paparasa mbadziga Carlito Ernesto mbadziga na paparasa, adile mashibesi ya buino, Libi Ernesto, adile mashibesi ya buino, Domingo Ernesto, Santo Ernesto, Tome Ernesto, mana Gina Ushangara adile mashibesi ya buino, mana Mateo, kunyada Vina, kunyada Virole, Nyada Vasense, Umanzangu Osvaldo Migueri, Pedro Marigano, Mafuta Entanga, na wansu wansu mwe okundizwa mashibesiana vile mashibesia buini.
0: Tati ya kwa mbili, siku labu ino iti?
3: Tapu, tapu.
0: Zigomu, zigomu. Sabada ama muza imbenso. Umfira anjao yendi Aida Clark.
4: Radio Msambika, Teatro.
0: Ndintano jimumve ngani mchinyanja. Uwele ngani, ndini noa shiri mpunga. Antoka kushangara mchigao jatete, akupempedwa kulimbika pa zinchiro za ulimi, ndi kwenjezera zokolora kutakwa nitse ujebeta mavura kugula zintuzo siana siana kunja kwa zikolino. Pempo lilaperekedwa pambuyo pakona kuti mbalwa mbili ogulichirama katundo siana siana. Kwa mba koneka kukwela kwa mirengo, arifajia kukwela nso kwa mtengo wa mafura galimoto kutsetila nkondo imene kujitika kumaiku aluya. Mwaiji membala wako mnitia igulu. Yo nditsa zinshiro za jibani cha Frelimo kutete Kristina Mafumo wati kulimbika pa ulimi ndi njira yokhawe imene akuiona kukhala yothandiza kuti nkugonjetseradi njala ndi kupewa nchitidwe wa kudalira kuti zonse zigulidwa kunja kwa dziko lino. Mayo amayankhula izi kulowenya likulu la boma la Shangara kutete kumene akunkanalengeza mfundo zikulu-zikulu zimene akakambirana pa msonkhano wa komiti yaikulu ya chipani cha Frelimo masiku apitawo. Chigawo chatete chili pambala abwina mmene chimakwanitsira kulowa kumisika ya mkatikati mwa Afrika kumanso mkati mwa dziko lino mosavuta. Nkhani yalengezedwa ndi Domin Viola bwana mkubwa wa chigawo chatete ameneso anati ubwino umenewu ukudza chimodzi-modzi chitukuko chaderali kusinthana malonda pakati pa maiko ngakhalenso kukhazikitsa mchigawochi zintchito za malonda nthambi zosiyanasiyana ndi anthu ankati komanso kunja kwa dziko lino. Viola anaonetsa chimwemwechi lachitatuli potsogolera mwambo wotsegulira msonkhano wa mpondamatiki kutete mbali naye Antonio Saini wapampando wa bungwe la mpondamatiki kutete anachula mavuto siyanasiyana amene mpondamatiki amakumana nawo mchigawochi komanso mdziko muno. Ayambala chinayili mabasi asanu kuyenda pa mtunda wa mzinda wamotizi mzinda watete mabasi amene aperekedwa ndi boma la dziko lino kupatula mtunda umenewu motizi tete enanso akhala kuyenda pa mtunda wa motizi kateme pamwambo wa kukhazikitsa ntchito ya kuyamba maulendo amenewa kansala wa mzinda wamotizi Carlos Postimao wati pofuna kusamalira zoyenderazo lakhazikisidwa kale gulu lochokera kukhansolo pamodzi ndi ogwirizana nawo limene likufuna kuti pasaoneke mavuta amene alopeweka uya kuti kudzera mwa mabasa amenewa kukhalanso kutheka kugula ena ndi cholinga cha kupereka umoyo wabwino kwa anthu mmidzi. Makolo ndi ana kubala komanso atsogolera mmidzi ndi azipembedzo ku Kalabasa mchigawo cha Tete akupemphedwa kuthandizira zintchito za kampeni yachitatu ya kupereka katemera olimbana ndi matenda akupowala ndi kufa ziwalo poliomyelitis imene ikuchitika kuyambira pa 13 mpaka pa 16 May lwelu kali. Pempho laperekedwa ndi Mens Cardoso DC wa boma la Kalabasa lachitatu lapitalo pamwambo wokukhazikitsa kampeni yolimbana ndi matenda opsawa pakati pa ana achepere. Pa nthawiyo mtsogoleriyu anati akuyembekezedwa ana 63,173 kuti alandire katemera ogonjetsera matenda poliomyelitis agwira ntchito akatswira za umoyo 2092 ogawidwa magulu 86 pomwenso ena ali alangiza za umoyo mmidzi ndi ogwirizana nawo chokera ku mabungwe osiyanasiyana amene si aboma. Pomaliza dzoni kuti chipani cha Frelimo chati chili chokhudzika kwambiri ndi mmene anthu akuchitira pomagulitsa mafuta galimoto pa mitengo yosasimbika maboma osiyanasiyana mchigawochi. Chipani ichi chadzudzula ini malo ovomerezeka kugulitsira mafuta a galimoto filling station amene akuchita chothekera ndi cholinga cha kukhazika anthu amba komanso amatransport pa mafuta dzaoneni. Nkhani zovutitsitsa kwambiri zokhudzana ndi kugulitsa mafuta a petrol ndi diesel pa mitengo ya kuba zikuoneka kwambiri usongo ndi sitima mboma la Kalabasa olongwe kwa Ngonya ndi kunyamayabwe mboma la Mutalala. Kutengera ndizo yankhula Christina Mafumu membala wa komiti yaikulu yoyenditsa zintchito zachipani cha Frelimo zionetse kuti mchitidwe umenewu ukuyika pa mavuto akulu andweyani anthu amene tsiku ndi tsiku lawo limakhala la kugwiritsa ntchito mafuta a galimoto. Zinali nkhani chinyanja. Ine ndi Noah Chirimampu.

Overa ndakulandirani ndi manjaviri mporomerero ya nyimbo zisamakitsana nyimbo zimikoko yogona. Lero ndiyamba ndi Yondo Sister imakubwera ndi nyimbo yachifatse ya muthu wa Je me sens bien.

0: Ndiyamba dero ndi kuimba kwa Yondo Sister chwa nziko la Kongo kalero Zaire. Popiririza programu yetu ya lero nyimbo ya nyimbo samagedzana ndilowere kuma kwa Afrika ndiwira na gulu la Orchestra D.O. 7 Shirati Jazz.
1: Ngeto diyo tomweche motomo kopindo kayo mayangiri chalkot kuja kose kupung to yato tingo to tuwe.

kardinali ku Afrika Mashariki. Dera la ku Afrika lomuntu kalero limatenga mbali maikwara rubasi omwindiwa Kenya, Tanzania ndi Uganda. Kutilero maikwa Rwanda, Burundi ndi Sudan umwera alowe mkulu la mikowa. Ndi nyimbo za mikogo yogona. Tsopano ndapita ku Jamaica omwe ndayitana Eddie Grant ndi nyimbo ya mutu wa Electric Avenue yomwe inachuka nzaka za 1980.

Vukuvera nyimbo za mingoko yogona, nyimbo za galerato kuyora kuno ku Radio Mosambike. Ndimalizire maganditu ndi kuimba kuchokera kukuma kwa Afrika ndi gulu la Shilatu Voice Jazz ndi nyimbo Riati Dinyime.

ni kuimba kwako la Shiraji Blue Voice tafambiro kwa burunelero ya nyimbo za mikoko yogona chora kuno ku Radio Mozambique. Nkonzi ndine nkoko ogona zakati ya chitisi ndi kanti tujuwa kumakina tikumani sabari ya mawa zikomo.

Mwene kuja kuimba kunali kwa Kamiza Jazz Band. Kutifiki chapa 17 minutes to 9. Dikupita nseo kumapeto waku sakwa tu mchinyanjama walilo pa 16 May 2026. Mwazuka bwanji. Izizi ndi nyimbo za bye bye pa radio. Nde pandekali pano bwanji izizi mvenso kuimba kwa Gil Pinto nyimbo imene inadziwika kwambiri masiku apitawo, nyimbo yotchuka kwa basi imene anaitcha Kwiyo. Akuti iri kuti tsono nyimboyo imavutavuta, nyimbo imakanakana, imapangapanga mimo. Ah, ine sindufunu wa imba.

kusinkwa ke aonde ali mankhwala ya makoswe mankhwala ya jimanga mankhwala ya magunkha mufudza mwanzangu ali pomwepo niye kubva ndiye kugulima mankhwala uri nzako dzimune nali pomwepo kumasa mangu yiru yiru bitire kwa singanga

0: Rádio Moçambique. Teatro.
1: Bezero watu tirikuti majwese ya nsiku ya maninkuma kupita kwa kumina santato za mwezu muno omweni mwezu wa mpepu na pumbulero kati mwanzinda watete ntambu mpepu o.

Vezero watu bakaze ba ndime mwino yo mwifeti nayo ichokera kuno kuradzi Mosambiki tete mashbese lero nsiku ya manikuma dziri kufika pakati pandime yomwe tititi kubudisirini mabasa yanu panda kuzifemba nkhani za kumaputo na za nchinyungwe pana kumi na ibodzi nkhani za kumaputo na za nchinyungwe kuna kuyambira panthawi kumi na mphindi kumi tingati panthawi zifemba na mphindi kumi mpaka na pa fofupi kumi na ibodzi na mphindi zishanu basa latu la linga tileta tikadzamula pamwepo tinzafika na mitenga bziziwiso ndipo nyimbo zathu za magonekano Bartolomeu Luis Paquet omwe ali koneka kunchini muno mustudio mukuperekezedwa na Mario Gemo mwanamwe wamatsamchera kwashi nkubvitira nzuku yake mwana plus tiri kuti kuna mwenso mukutiperekeza na kukhala napa bisiru watu tiri pabodzi mashbese yakutema yano

Zunzukira bantziku adulina beziru watu zavita kare nsiku zana libozi kumi na standatu. Kati mwansiku zoza beziru watu msizinjisa zomu jomwe jashitika na kuoneka na kuti jensebzi ziri kupirikizidwa pakati pagoti mwila tzulu tzuli maku mawidi na matandatu.

0: Aba yangu, aba yangu.
1: Mm.
0: Mugani, nifuna kulalo na mwishindu shikulu.
1: Mm. Leka kuduza kutimtuanza tu wabafubiwa.
0: Inde, mtuayiwa.
1: Anifa?
0: Ine ni mzi wakari tangwerani mwanao amba fisugalini. Amba gula makankulumize, nipo mbaluso kwenye kwenye kuposa mwanatu. Nabu iye ni mwana.
1: Iwa Nif, tidipo kuverana kuti uleke kuchita ukazitape?
0: Abe yangu, imu mwenzo kuti ine dinelino wagunka. Kuma ndikusea tulu na mwanatu, alikukulalini bwino. Kuma nasindikira shitinti, shanzatu mwe tinao pafupiwa.
1: Ae, mchiponi?
0: Sabano mwanao wapita miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa jakuja binangu kunja kwa mkaka wa masugu.
1: Jakuja binangu?
0: Hmm.
1: Simikiza bwino bimwepi.
0: Hindi. Iyo, ambampasa jakuja binangu cha tanzi ni ngamwashi tanzu. Ntumba, mazai, mirio, shimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa pume bisapu bimwepi mwimunu.
1: Kumwe kundi kukusia naku basi?
0: Ni ya bayangu. Ndapa vizinya kulewa kuti. Ambaenda shitimizira ndawe za kaberehedwe. Katuwa kujabu kumumanayo alikukula. Ndipo jifuni halini kuleka kumamisa.
1: Mso gulere wangu akadanduza kale jumwebji. Kumene nikakumbuka kuti nkunama. Mambuesa jumapala basa. Batikitembo jumwebji.
0: Hindi ya bayangu. Tinamunda umwe. Una... Zinangu jantundu mwenu. Ndiye, tinabume tanga la nkuku. Jume diribe, tinga shinjane na wantu wa mwumatumumu.
1: Nzere ya bwino mkazangu. Tenepa mwanatu ankula na tanzi la bwino, achikala na lusu ninga mwana wanza tuwa.
0: Mugona, ukazirave, buna pindu.
1: Ne, ndimo kumbona bzinchira vizinyo.
2: Kuti mwana wanu wakulina

Izontawe ziri kwenda zijirita wape ziri watu. Ziri kwenda zijirita wape ziri watu. Pumwe zariza shenzo kumina ibozo na mini maa kumatatu na zinai. 11 horas e 34 minutos. Tika nikati mabasa yatu ya nchinyungu wape ziri.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

vena nkudabwa kutita mbirapo moshe dwerapo tingo pepesa kutipepani zachitika chifuka choti tinakili mungwirizano ndithu ndi anzathu kuchoka na munzinda wa Maputo omwe ndithu amatanganidwa ya ndikulutsa ndithu msonkhano wa mtsogoleri wa dziko lino emwe ndithu chakumma wako watsogolera ndithu mwambo wazamalonda mchaka chino kuyambika kwa zamalonda za kumunda mboma la ribawe mchigao cha Nampula posa chida pati kupatsira ninkani ndithu mchinyanja zamweta kukonzera nipano pa nyumba yolutsira mau ya Radio Mosambiki.

Tilipo mpano tililimodzi mpaka na mtawi meneja ya maronjeza no Kuchira kwa nsanga kwa nonsa mene mkuduwa lansipatalamo Ulendo wajibambano kwa ino mene mulipa ulendo Pwando labu ino kwa ino mene mulipa pwando Koma msamwe mpaka ufika po ujita kuiwala zina lanu hai Koma nsosa tengeka ndimpe kesera Za kusowa kwa ziwalo za jimuna kapena kufinyika Chifuwali mene ulendibo zalam kunkuniza Limbi gitani mtendere pakati pantu Osa tu dani hai

0: Nzona naisoni laisoni pofera umuntu wa majerasi sangaruge ina mene mwole majerasi ino aije betani ina mene marimu kwa unanzano wabezage na gaga kuendera mkumafuna kuti mubondereze mutekereze umafuna kuti za zonse za bwino zizikala zano aije betani moro Zonsezi zokufika nuchokara pompano kwa Radio Mosambiki tete. Anjinga nonse mwasura bwa. Kodi tsano njinga nkukhala dzina la munthu inu.
1: Don't blame me.
0: Aku hedanifu.
1: Wala wala.
0: Wala. Tsano munthu nkukhala njinga nkumavina nsinkha nyimbo yanena za njinga. Oh.

0: Kuimba kukoma kumene kondito ndikuwa organize family. Murua nyimba marero kura. Ineoru ndifuna ndiku kwa tile. Koma juma ndiribe. Ndiyo kama nduona ndiku bwera ndiku palasa kunyimba kwa kukosa dabu hai. Ndizi bwera baka njinga kanga. Uyo ndi Jake Rasulinyo.
1: Yeah.
0: Nkani za kenza chikondi zomweza Antonio.

Kuimba kwa koma kumene kuchanditu ndi kwa nyamata mene kapombeza mutu wa nyimbo amati bibu. Ntawi nayo pangono ndi pangono ikukwela njinga ya kulowera kundime ya zamasewero. Titi mboma lali ngono laka zula kumene kwa kuchiuta. Uyu ndi Joseph Albino Banda. Ruso, ruso, nzatu.

0: Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki ndime mene ndithu ya zamasewero madzulowana. Langa dzina ndi Alberto Langidon koma kuongolera zonse pa makina pa iye ndithu ndi Joaquin Kachepa. Nkhume kume kapena kuti zikhomo ziwiri zomwe zikuimira chigawo cha Tete zapata zotsatira zosiyana m'masewero amwe achitika ndithu ndime mene ya Mosambola yomwe ndithu yayimbika kale mdziko muno makamakapa masewero mwachitikira mu mzinda wa Beira kumeneko ni Onda Sportiva ya kusongo lachitatu lapitali inafanana mphamvu ndi Liga Sportiva ya Sofala kwa mwashingale ya kuno kutete ina kankhamulidwa ndi zigoli ziwiri kwa nzui ndi Ferroviario ya ku Beira kutero koya inditu shingale kuna kwatu kutete ida kali kumpira kweni kwene ndime mene ya masewera ampira omwendo mumpikisano wa Mosambola kwa mwenyensi za magetsi za kukamzinda kasongo kongkuja kumantinti aga orabasa sopano iyai zaonke tsama toto anai 4 pontos 4 points wakala nditupa malo achisa nonchiwiri napena kutipa mburo ina mati mburo anzatwino chinyanja ichi chatu chapapata wati ya mene yali pa malo ya mba ya inditosa iwala kutindi Ferroviario ya kunakala ndi matoto asanunda nai 9 pontos ena kuti 9 points ifeti kuti matoto lika kala limozi ndi donto kuyambira pa awiri kupita kutsogolo ndi matoto
1: maonako mie mara mvina wake wavala malaya matoto matoto
0: matoto wake otani
1: wafiwira akufufu zidwa meneyo
0: ndimene tayambira ndime mene ya madzula za masewera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete pomwenso kumene kwa kudzobwe yai masewera kuchitika kumene kwa nchembere mbaye anga kalenso wa anyamata andevu tikupatsirani zimenezo mtsogolomo potiti dakali limodzi pano

Mba kumene kuchakunali kwa Wakefield. Posa jida pandilu mikizana ndi nzanga Efrem Tedau amene nditu akupezeka konku jaku mzinda wa Mwatizi. Kutati patire zambiri zo kuzana ndi masewero nditu amene ata chitike kumene kwa. Ntawi nziko mwono ndikinzora chidose menatush. Kupita kwa mpindi kumbenzi wiri mwala limene lajitatu chizulujino. Madzula zama sero pompa nuparadio Mosambiki tete.

pazikuvutirapo kuti ndilumikidzane ndi mzanga Efrem Tedang kuchokera kumeneko kumwatidzi pomwe tikuyesayesa kugwira yapa ndi apa kuti tione kuti kodi zitheka motana anthuni ino.

ndi mafotokoza kuti masewera ampira wa mwendo akuchitika kumeneko ndithu kudzobwe amene wayambika nthawi ya 3:30 pomwe anchere mbere mbaya ndikotera kuti amenewa ndi anche mbere mbaya omwe ayambika nthawi ya 3:30 ndipo chama friku lokomo makinzoramo pomwe wayambika ndithu wanyamata ndevu zawo kuchotsana chimbenene ndithu kumeneko inacho chikhulupiriro choti ino akumeneko kumutsakama kaphirimbule chilamba tikaponya tola ako kadyetsera maso nkumeneko lero kuphatikizapo anzathu chakumwanza uko

0: ndi kuimba kwa manzi kuchokera mdziko la Zambia. Madzula za masewera pampano pa Radio Mosambiki tete. Genzora chipindi 7 minuti ndio ntawe.
1: Alibize kutirita nambandi wale.
0: Kopita kwa mpindi makuma awiri kudzadzisa nonzi wiri. Mola limene lachitatu chidzulo chino.
1: Wai wala maruto sangamba.
0: Zona zake.

10:41 ndiyantawe Igwembekezera nzathu FM te down kumene ko ndithu ku mzinda wa Mwatizi kuti atipatsire zambiri zokhudzana ndi masewero mwakuchitika kumeneko.

0: Alimo, wakulala, watuluka mbalo mu, atajita kumukwira. Kusamba mpira mpata nye masamante kwa rao kupesa nchikao josho me kutopesa kutopesa nchikao ocha adani. Kusamastila na mozi mozi, kwa rao sama sere, kutoka kwa mene kute. Kutoka ni sabana wino mpira, mene kutanda ni nye mata wati nye mande kaito wana kupira kutopesa nchikao mba kaito wana kutopesa nchikao kutopesa nchikao mpira rikari. Kutaka kukanka mpira. Teto, honesto kata ulo kaito ni, anamenye na patari, mwina indesale nivono mzato, dimse rope noti. Kuma kwa nisa kona mpira, teto. Ora di alja kutokolo kumene kuja kupita kwa kuna limbana kuteka kwa muda nyamata timi ya maji kutode kereta kuna kuhino ni nyamata na teki adeo shi kutasira nyamata kaito ni usanyi kereta kuna kuhino chikaoja chome vatira na papubi ndi pala nyamata dikarale mbalongo kutarosan chikaoja adani umozo moza nyamata timu ya maji kaito chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe kutarosan chikaoja mwe Mpira kumene kutia kusatu kutu kalo sere ndi manja Asere ndi manja nyamata timu ya manje Chakumansele kwenye kwenye chikao chadane Kusatu wese mwena zika manzero vila vokrimane di mara nyamata timu ya manje Kusatu nyekeru kutu mwoto nyamata manje Kusio somba mbande to Kusio kiasa nyamata timu ya manje kare kare mwini ya manje nyamata Kuma uzeo kerele kaya kaya kaya Kulete ura bise nchopa Nyamata shingali kusama tira kutu mwoto Chakumbuyo kutu kala mwena kwenye nyamata shingali Kusatu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu Mpira njitu kumene kutia kusango kwa sere ndi mancha Kutika kwa sere ndi mancha Kumansere kutia sere nyamara timi ya manja Kumansere kwa ni kwenye baka kwa sika Kutia kutia mpira kumene kutia Dinya mata kwa timu Ito maduruka kwa sere ndi mancha Nyamara timi ya manja Kumansere kwa ni kwenye Kutia sankari kade wani dada kawari Kutika kwa mazuro mbeno reja mata Kwida mina nyamara timi ya manja Kakane ni mwema sikori Kumene kuma kutia mbambante Mbambante Nyamata shingale akoneka kuti kumbuyo amangalinga lokwa na mbino lomwe anaesa ikangapo konse anyamata timu ya manje kumasafuta ayi kutupacha kiresa njopa zorongere mantero penalti kutapisa njopa ya cheke nzake ya sacheka anyamata ya manje kupita kupita ukakuletea kumbali pene peni nyamata anapita mbino lomwe uyu ndi Patrick nishadika timu mantero penalti kuyanganiza na maso ni nyamata sika magolo Ndugu menya pambali katika golo saa kubahona Yeka ndugu zafira kumudu Ndugu zafira kubanji Wabebe mulidwa Jamu brendi chane Anyama ata shingale kuti Aba ndiyala pandala mpawe Mbuyo kwenye kwenye kutoya ala mpira Anyama ata shingale na nishoki Tame nyambiru watalitari kumasita kutangu turuka Kutia sewele Anyama ata timu ya manje Unena zona mtisi zimene Anyama ata timu ya manje Aya kamudu Akufuna kutimina abweze pa zikori zinai kwa shimozi simena kukoni Ayuko kana kukana nani bacha Kwa mbira mpira kuna ufitirini Kwa mbira mbacha Kwa mbira mbacha Kwa mbira mbacha singare Kwa mbira mbacha nisu Anamukola Anazamulo wa zikori Kwa mbira mbacha Ya shingare Kuyo kani kukini Kwa mbira mbacha singare Au sewele Kwa hiyo manyamata shingali kumbuyo za mbuyo za mbuyo za mbuyo za mbuyo kutoka nchile chaku marika Ya nyamata shingali Wangona nipangono kutoka anka Wakupida unyengirela Nyamata shingali kutama sila na mbuyo za mbuyo kutolese pakari gadi wana kwa nisha kupesa mbuyo kutolese kwa mbuyo kumbuyo konko Kuna nyamata timia manche Kungo musihira Carlos kutama usapi dimancha Carlos ya kwa uza kutisende ya nukutokore tupande minya usa ditali Kutame nyo de ditali Kuna kwa nisha kupesa mbuyo za mbuyo za mbuyo Analoa kuhiva nyamata huyu Antonio Nijero kuti nyamata huyu ndi Edwardi
1: Nyamata Edwardi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Nyamata shingali Akubido moso moso za chechereza mwenye mwana frako Kanyingira kukirira akubita Nchigao chada hadi Anyamata mwana kukopo kusola ndapira Kira njira mpira macha nyamata edu wanda akubida mwana jimolo Zalo mwesho na kwa nisa kubesa Nyamata timu ya manja mwene macha kwenye angakale ni mwameso jikoni Kumaba nyamata seka kumbuya shingali mwene koko Akubida mwene macha kusaba sana moso moso ya kumbuyo Chakwa nsele kutawe kutawe kutawe Mafungiwa leza masero Chakumansele kwenye kwenye kupita nyamata nisu chikao chadana nyamata shingale kutokolo kwenye kwenye kupita nyamata shingale kwa kwa nisa kupita nyamata shingale kwa nyingirela nyingirela Kupita nyamata kwa masero penoti Nyamata shingale kutala wesa kundi wa nilangamari jisa mene kucha Parikuwa wana nimbana kumabe Nyamata saka kumbuyo atimu ya manja analisha kunku Mpira nisu nyamata shingale chikao chadani Zobu zirisa mbuyo

ndi mmene tikuchitira kuyandikira kwa mapetro ndithu kwa kulutsa kwa timu chinyanja mwapadera ndi mmene ndithu ya madzula za masevero.

Tiga tete kwa nkula zonze zomari na zana zom dimemene inditi ya kulutsa kwa tumchi nyanje kwa manso madzula zama severa pampa anupa Radio Mosambiki tete. Pa microfoni kapena kuti pachola nkulira na kuti pa mkweza mao munali ndine Alberto Langitoni. Kuma ongo lera zonze pa makina pa. Ndishwa kinga jepa. Salani. Ndavira.

Muritani mwonsene munatifa bukira mbuto za kusiana siana ife tadza tafika na mabasa malongerwa nchisena maskati ya sabudu kupita kwa nsiku zi tironge nsiku kumi na zitandatu ndanda mbikalenu ya gongho chaka cha pikipiri maku mawiri na pitandatu. Titambire na manja mawiri na anji. Fepano tabwere sapio msene nipeni pia kukoma pia kuzipa pia kutapira ningangaka na uchi. Tora kuti mukali antu wa kutsanzaya na Radio Mosambiki. Nkabepo unango na kwanisa kukuperekezani. Panyatwa, pachiriro, papuandro. Ife tiri chiriri kukuperekezani. Tuwera kukubambaizani, tuwera kufunzisana, tuwera tipangizani makaliru wa didi. Na anji kunjo kukwaipa, tinga konda kukufunzisani ndife, tinga konda kukuiruzani, tinga konda kukulangani. Munabumbunyuka mbamupita njenje mwesera kwenda kagwera njenje penu mbamupita nsanga. Safuna kuti mabasatu hawa akale kutsanza isa imu mwesera munatifa bukira mbuto za kusiana siana. Anango ata yu mwakomeru wankaidi tangwe mwapambazirwa kuchita umbirimi mwaba anango mwapatwa mbo nantima kusiri chisirira sirira. Mwamalisira kwenda karotota rototu jamwane chilo chanza kusicha kotai mwamalisira mangwa napi. Lero muri dzororo tsuri tsuri mwazibala njema kunduli mwechita pingazi pa inkulu umbava usathemera amuna nkazi mbava netema kwene nkabe anango atayo angaenda nkambindi kagula chisai kurotota matimati kuberatu pyamanyadzo nkazi mwana chito achichita toironduli mai mwakwata matimati asinku pale. Nenkere dziwa tai kunyado mukuti pasa manyadzo lekani chita penepi mukuti pasa manyadzo muchite pinthu pya kulungama tora kuti ananumbu awa akule na nzero za kulungama imwe muri kwenda mbuto za kusiana siana muri paulendo tati mchedidi tiperekezane imwe perekeza ife ifembo matiperekeza imwe tora kuti ulendo anu ukale nsinzo uvire mungakhala muri kuchedza nsinzo male masezi ula petani usavira tangwe musakala muli kuchedza lasirana mafala chire changana chire hati mizi mwafika mwenye unga kalawe kaneni nsinzo usalapa mwakutetza kuno mwaza suzumiri nkumetiro daka mau ya mpinza na msonsono kunduli ba chike mulitani anza tumuntra kunyumba uko mukuti vamwadidi kokoti jardi kanamwa mwambuya zhwaumo mwambuya muyapa pepo pakanyungwe yapo mukuti vatani nzidzi uno mwamafunga umo bombona nkwete nkwete mwanyanza ya chiri mbamulangana phiri ya murumba raiyo ananga otomaseka mbuya jomo kuti kumbukisira kunyumba hinde munsene nemwene munalonge femu ndi mwakupita mukale tapitamo mbatienda kachedza na mbumba. Chabombono icho nkwendiratu samarucha. Na izo. Mwakanyungwe umu pa uyu hapo panganga. Pandede. Mulikuti vatani anzatu. Pakanyungwe. Pakachasu. Nyamizura. Mwaguju umu mkutiva mwadidi mwaguju. Ifebano kuno. Watayu. Tudikira kuti mutitumizire mbunyika zinga sitipe maba kunu maba. Munga pa magumbu anu kwe kwa palemwe. Munga pa magumbu anu. Muvule mawiri matatu. Mutitumizire mbunyika kuti. Tikwanise kupa maba. Magumbu anu. Tengenda kasa sila. Masezi ndina mwanambu anga kunyumba uko. Saenda na ikasodza. Pita nkwete nkwete mwanyanza rufube mule, mabande mule, mpikande pire, mkabe. Ne vumbe ne mboziye, tamangisa mbukweni, woya, mkabe. Pano matagu, funa kuja gumbwa. Munga pama gumbwa kwe kwa pale mwerekani kundidua. Mbuya joku unu watuwa kudia gumbwa. Mulitani ti pepo pa Shari, Nkwendiratu, Vilanova, Mwamanduo umo. Mapiri umo mkuti vatani. Nyapale. Ishe, mpepo isa gubuza mwanyapale. Mwachitiratu mpaka chinjare. Pepo pa mamuna mbozi hapo. Doa mkuti vatani. Doa. Mwatizi umo. Tsangano angoni ya makanga chuta chifunde.
maravi ya muliti yani muliti yani mkwete mkwete umu tikulonga mpimpa ziru kumanika migano na ziku ya Zambia anzatu hapa pazumbu hapa mkuti famadidi penepo kodi nchini ya tukuteketa kweko nchini ya tuwa FM kuteketa kweko zumbu huko kipange nimbu kani mafumu mwiti kodoreni panankoma unangu mpulisha zumbu huko ino ya safamba na radio nkosi timize kwe ya ntoko zimbu ya jo ndi kukufani kuno mkuti tanza isa ya jo changana jire tepo hii mwekweko mungatipasira mungatipanga pili pikuchitika sakalambu manungo rodo kuno manungo fuu mwadidi mweni mbati zivira atukutu watai mabasatu walikufamba mabasatu walikuviva tangbi mwendi mwe boisi yatu boisi yatu ndi mwe ife tisapatila basa mbumba apo mwe mungatichalida mungakonda kutipanga kuti kuno pintu piti tepa tepa tepa yafakbatu neyo nengho mwache nkabe akanunga mazaya kufunda nengho mwache nkabe kwa nunga zungololo ini shangara magwe mkuti vatani kaura basa marara safuna kuti mabasa wa atsanza isi imwe munu munzinda watete tukuzio kutia zindi mkutiva matundu chingozi mbailu wazuli umutani kweku apali anzanga lero pano ainakajirira akwati mpangwa kusiana siana aenda nchimbonde aliera era pino ngefe pino kuchedza anango tukiratu chikowa aenda kauche chikowa kweku anango tuka magumbwa angu ya jomu ni chiriri na gumbwa si maba maba anu ni maba chiriri na gumbwa nafune ni pano si gumbwa ni basi basile nimbu gumbwa ha basile nimbu gumbwa munamwe ni jembo takuta wankuru kakamwe chisa cha Philip Samuel Magaya Francis Kumanianga Josina Machel mulitani anzatu Matthew Sasa Mutemba Mpadwe Samura Masheli Degwe mukuti vatani nzidzi uno pyonsene pino chitefe tsamuna kuti pikhale pinthu pekutsanza ise imwe ndi chikulu chinafunefe ndi checho basi ene Zizi pina chite ushano na mapindi ya chikumi na manomwe zaseti ora zaseti minuti Tatoma tene pana nyimbo za tu zanta yenta Nyimbo za mamutano tafuna kutimwe mukale antu kutsanza ya na radio Mosambiki Yefie ni noyo ndi alintando Matisi makuru pina ndone mwe tisi ya mviriri monsoromu Matinsa bema mbanje Nesa bema mbanje nga abini pano Ndini mundu wene wadidi Ngabwera pa nyumba panga hata yo ndi mwana liranje Unadi amba mukuta amba mugona pa mfada mwadidi tifiti chitulo mpini mangwana mwachemba ndikumutsani utani mbuya mwagona mwarotanje ah ndagona ine pano ndarota ndikachedza na Yesu Kristo Lekani kunamizwa na pili pano ne mwana maso basi yeni Fulikani kuti mupi one mwadidi tangwe Ungafuna kuona maso angazi Safunika kufurika kuti muone maso angazi yalipati

0: kukoma kwanga ntima uku ndikunafuna kundipesa kukoma ntima uku. Ndabuka pano kwenda chindiyo kakwata mwanambali anga ndibwere mbudza mfuye muno munzi ndavu lero pano tutuka. Hata itiu si muntu wa maso tai itiu ndi mfiti lero ndabwera mfiti lero
1: Sahulonga
0: ine pano ndingadadziwa huno mbidalota ichi nini ngadachifuya bichi mwana ichi she kulonga pumphe ine pano ufiti wabwera uli muntu pano iwo wabwera uli muntu wabwera uli muntu.

Mwanamparo shasa chemerwa felino Tomash Milimang kwendi Nsorwa nyimbo na vese demu ishi Nduri mwakufa kuimba kwa Kuda kwa chichareka Tenge wone

0: chidziviso chekumwanza marodza muno mustudio radimo sambikiteti anauni Celso Maninha, Inês Rodrigues, Maria Mingo na Tina akamwene ndi Luizinho na Dominguinho adzukulu ndi Bonga Paulo Isabelinha Junior Fat Lau na Sergito alikudziviso na mtoto Thomas kuli adzinza ashamwali na nzawambasa kulowa kwa mai wawo mbali yawo ti yawo midzwa lawo mbu yawo mbali mmaso akachemerwa Laura Jose Nota akadziwika madzina ya Laura alowa lero sabudu kupita kwa ntsiku 16 za nthanda ino na thangwi ya matenda tenepa ali kudziwisa kuti manungu anyakwenda Laura Jose Nota anayikhwa pa chipos kupita kwa ntsiku 16 za nthanda ino pa ndzidzi uwiri wa kumaulo pamasiye a chibuma muno munzinda wa Tete anthu mafuna dzaperekeza manungu anyakwenda mphyadidi aunganyikane pa nyumba yeye nyakwenda pa ndzidzi ubodzo kumasikati pa chisa cha matundu duzduzi na pa EPC Castro Teófilo mzimu anyakwenda upume pa mthunzi. Pasirani chidziwiso chapachi uta. Instituto de Língua chiri kudziwisa anthu onsene kuti kutomeranzi kuzinai za mwezi uno mpaka zisere za mwezi mangwana ali kulembera anthu anafuna kufunza chingerezi pene pale ku mkati mwa nthanda zitandatu zakumalisa tironge mkati mwa nthanda zitatu za pidzushi inadze ya chaka. Awene ya sifunzisa chingerezi, mfendo kutoma ya chiwiri ya chitatu ya chinana ya chishanu, sifunzisa mbu chingerezi kuli anapiana kutomera tunga ya pia kapiseri pia kubarwa. Sifunzisa marongero wa chifranses, mfendo ya kutoma na ya chiwiri, sifunzisa mbu mbu chiputikizi kuliana ama zikuwa kunja kukumanika nkati maziku ino. Mfunzisa mbu mbu marongero chinyungwi na chinyanja mfendo ya kutoma. Penu msafuna kwenda kafunza ati pa Instituto de Linguas mpididi mpiti nao nchivirano tangwi mafunziro natuma pansiku zisiri za mwezi unadza wakoni muna pita nao nchivirano kutumila nzizi usiri mpaka kumi, uwiri mpaka unai mpaka utandatu kumaulo utandatu mpaka usiri wakumasiku. Penu msafuna kwenda tikafunza pa Instituto de Linguas nukoni muka ponye kubiri mnyumba koyo ya BIM munjira ya 1434-62-807 mukale na chiratorato chibodzi chakugwanda kopia ya BI penu na mapaswa nangu. Penu msafuna kufapizi nchipita ni nchivirano na Sakatariya Instituto de Linguas muno munzinda wa Tete pa chisa cha Francisco Manianga Rua dos Acordos de Lusaka chifupi na Prédio Vila Mori taita tobolane toko 084-3898-603-603 penu 87-74-93-417 ndachimanika patisana basa e-maili iji de novidade 51@gmail.com. Kumatizi ndokoni pa Sakatariya Instituto de Linguas irugumanika nkati mwa nyumba mafunziro ya shikola sekundaria Heróis Moçambicanos penu muli kutali tobulane ntokodzi nkono vire 84-63-26-043 penu 87-39-19-854 kwangoni na pita nchivirano na Sakatariya Instituto de Linguas pachisa cha Francisco Manianga muchintaro cha EPC 25 de junho penu bi tubulani mitoko 84-57-58-48-2 taitai 87-83-56-59-1 ndokoni mukafunze malongero a Chingrezi na chi Francis Toira mukwanise kuvirana na madziko onsene apansi. Pinonga efe pino nyumba ili ugulisa makininu ndi farmasia Galenica. Ndi farmasia Galenica lero ndi alimbasa. Muna kwanisa kutobora ntokodzi yao, tobora ntokodzi yao kuti muvunzisi. Kuti muvi penu ntombwe makininu nafunimu alipo penu habi. Ndi farmasia Galenica ntokodzi yao ndi 252-23-017. Ndikuoni pa farmasia Galenica toera mukwanise kugula makininu na mitombo inango kufunikira pafuna kukonza ungumi anu kuti ukhale wa roda.
1: Pastor Dino Patrocínio, diretamente

Tatoma tenepa na nyimbo za ntaenta e nyimbo za mapanganano rainye mwali hunabwererwa. Pedro Lameki mwana wa district wa Murumbala province ya Zambezia. Unadzalira. Madawa na chitewelero hawa kutsukuru kwa ndima unadzalira nao.

Ndio moyo ndio zakia badua. Ani ndio moyo mna mwanzo. Ani kula galaka beno kuna mkazi. Nitanda denga kina gaza mbarire. Kula galaka wase tumu na bonga. Bonga rini mwalika jasu. Hapa jumba nipamo kwa kudinisha mwari bongaye. Walikira jumba kasa kumburuga. Bonga sabana pita muguru. Abi na kuja shongo samari kwa mara. Mwenge mama. Wana wa shongo sabana tibonga nchilomu. Walikira gaye wa migu kwa mara. Nipemwa mwono na nkuku.

mwananzi kwa Tanzania kuverana na mwananzi kwa Kongo. Ah, tai tam tam nyimbo edidi nyimbo yokuveka makoto. Panoti mangi ulendo tibwerere. Mono Mozambique. Humilde Domingos Patalha. 18:46. Yo nzidzi una ifo tanhatu na mabindi ya chima kumana ni matanhatu. Mwadidi uveserani kweneko. Mazinja ni wakuti kweda ntoko zimbalonga pipi.

Hakuimba kwa kwa mwanankazi lilokata figa kumapetu na mabaso nsene ya malongero anji sena lero sabudu kupita kwa nsiku kuminastandhatu ntanda ya koni tironge ntanda ya gongho chaka cha pikipirima kumabirina pita ntatu mwepergezo na ini onezio jopa kaluta kumichini ndatoma kuparibasa na joki kachepa kwa nye mizizino halu kumbatira michini ya Radio Mosambiki ndi Joaquin Rondão tenepa tatisalani tinati zonane nsiku zina mazina ndonga ikanga pifuna.